We are now entering. This is Radio Energy Cugir.

0: Este ora 5.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Cine-s

Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnic obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul

Stabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744-790-326. Welcome back! Back to the hits, faster! Energy, sunetul, a

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Thank you.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină examenul de bacalaureat care începe astăzi cu proba la limba și literatura română, potrivit Rador. Primele rezultate vor fi afișate la data de 7 iulie, iar cele finale la data de 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. În contextul temperaturilor ridicate, Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o adresă prin care solicită luarea unor măsuri pentru protejarea sănătății candidaților și a personalului implicat. Se solicită acces permanent la apă potabilă, săli de clasă ferite de soare și utilizarea sistemelor de climatizare pentru reducerea disconfortului termic. Săptămâna aceasta începe vacanța parlamentară, iar România nu are încă un guvern cu drepturi depline, potrivit Rador. Nicușor Dan le-a cerut partidelor să reia dialogul și să găsească până mâine o soluție pentru ca legislativul să poată învesti un executiv în ultima ședință din sesiune. În pofida acestei solicitări, PSD și PNL continuă să se acuze reciproc pentru blocarea negocierilor și afirmă că nu se tem de alegeri anticipate. Socialdemocrații doresc fie un cabinet format din membrii fostei coaliții, dar fără Ilie Bolojan, fie unul monocolor PSD condus de Sorin Grindeanu. Liberalii însă au propria formulă de guvern minoritar, PNL, USR, UDMR cu Sigrid Mureșan premier. Pe de altă parte, AUR refuză să susțină un guvern pe care nu-l conduce și pledează pentru organizarea de alegeri anticipate. Președintele Donald Trump a amenințat Iranul sâmbătă, spunând că Statele Unite ar putea fi forțate să folosească mai multe acțiuni militare dacă Teheranul continuă să lanseze atacuri. Trump a declarat că Iranul a încălcat acordul de încetare a focului și că avioanele americane au atacat depozite de rachete și drone iraniene, precum și radare de coastă. Ar putea veni un moment în care nu vom mai putea fi rezonabili și vom fi forțați să finalizăm militar munca pe care am început-o cu mare succes, a scris Trump pe Truth Social. Președintele a avertizat că Iranul nu va mai exista dacă Statele Unite vor folosi mai multe acțiuni militare. David Popovici, campionul olimpic, mondial și european, a câștigat și proba de 200 de metri liber aseară la trofeul internațional Setecoli de la Roma, informează TVR Sport. Notatorul român a câștigat proba de 200 de metri liber cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 48 de sutimi, cel mai bun timp al competiției, după ce a obținut medalia de aur și la 100 de metri liber, dar și medalia de argint la proba de 50 de metri liber. Ieri a intrat în vigoare primul cod roșu de canicul al acestei veri, care a vizat o mare parte din jumătatea de nord a țării. De astăzi însă zona afectată de codul roșu se va extinde și va cuprinde aproape întreaga țară, mai puțin câteva județe din sud-est. Mai exact astăzi și mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Este vorba despre același val de căldură care a afectat mare parte din continent și care se va resimți până la începutul lunii iulie, după care valorile de temperatură vor scădea treptat. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu. Începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
4: Gherila de dimineață. Te trezim încet, ca soarele printre crinci.
5: Când ies din club, mereu stau la bar, dar de data asta îmi vine să sar.

0: Bună dimineața, doamnelor. Bună dimineața, domnilor. Acum auzeam că iar intră Mercur în retrograd.
1: A intrat deja, bună dimineața, da.
0: De cât timp?
1: Azi a intrat, azi dimineața.
0: Azi.
1: Că să lăvasem
0: pentru că voiam să știu cine e mai tare, Mercur în retrograd sau faptul că pe Soare au fost expoziții solare în ultimele două zile?
1: Mercur. Cred că tot timpul rămâne Mercur.
0: A fost M flares și s-ar putea să fie X flares.
1: Fii atent, Mercur retrograd ce înseamnă.
0: Da.
1: Că a zis Mercur retrograd chiar...
0: Îl bagăm!
1: Luni dimineața când vă veți trezi, Mercur va fi retrograd, întârziere, amânări, răzgândiri, schimbări de planuri și de programe, comunicarea va fi supusă testelor de diverse feluri și cel mai probabil, dimensiunea tehnologică va suferi și ea niște eșuturi generice. Astfel încât e posibil să vă loviți de diverse probleme cu telefoanele, laptopurile, aparatele din casă,
0: vezi
1: inclusiv
0: ăla, vezi ala,
1: aerele condiționate, cel wink wink. Dar și mașini, mașinării și orice are nevoie de curent electric pentru a funcționa.
0: Oh my God.
2: Planeta asta nu se astâmpără deloc.
0: Bă, nimic.
2: Din săptămână în săptămână, iar numai despre asta se vorbește. Că ar fi.
0: Dar înțelegeți de ce-s legate toate, nu? Nu înțelegeți. Ați văzut filmări cu furtuni, cu fulgere aproape în continuu? Ați observat? N-ați văzut?
1: Mm.
0: Nu că aveți Facebook și Instagram, n-aveți X.
1: Păi, eu ți-am arătat cum poți să fac ex.
2: Păi unde brand asta? În Kansas?
0: Dacă ne uităm împreună acum.
1: Da.
2: În Kansas? Unde? Nu mai
0: că în Franța a fost, nu știu unde. Dar ideea este, eu v-am zis, înăuntru pământului e un dinam. Cum era ăla la bicicletă de făcea lumină? Fier, topit, la. Și se, ăla se tot, da, se mai reajustează. Suntem într-o perioadă de reajustare. V-am mai povestit despre anomalia Atlanticului de Sud.
1: Mm-hmm.
0: La jumate este magnetismul acolo. Sateliții își întrerup activitatea când trec pe acolo, că altfel îi face muci. Cine? Van Halen. Mm-hmm. Centura Van Halen trimite magnetism, care nu mai e contracara de magnetism de pe pământ. Mă rog, problema este că s-a extins, s-a dus și pe Africa și pe așa, foarte rapid. Gândiți, păi n-ai rupt iar Vesuviu sau ce ai rupt?
2: Da, stă să...
0: Pompeiul, Vesuviu, da, ceva da, pe acolo, da. Face Pompei 2. Of, și acum și d-astea solare. Deci nu, vă zic...
2: E de mers.
0: Nu e de extincție. Nu vă gândiți, că nu e că dar trebuie să avem grijă.
1: Asta spune și Mercur retrograd. Păi, nu sunt eu bau-bau. Tu trebuie să ai grijă ce faci cu viața ta.
0: Ce aveau chinezii și egiptenii și maiașii sub temple?
1: Ce ai tu pe pantof, zi-mi, te rog, pentru un pământare.
2: Pot cu avea de cup.
1: Asta.
0: Mercur. Mm-hmm.
1: Da.
0: Mm-hmm, sista. Mm-hmm. Băi, deci aveau
1: Praise the Lord!
0: Aveau mici râulețe de mercur pe dedesubt, care reparau magnetismul. Tu ai văzut King Tut și aia care aveau capul așa?
1: Mm-hmm.
0: De ce crezi că aveau capul așa?
2: De la mercur ăsta?
0: Mm-hmm. Da. Ia să vedem dacă știm.
1: Ușor modelabil capul când ești mic, așa că...
0: Păi nu că era modelat de mână.
1: Păi, da, că se
0: puneau
1: facea...
0: la copilaș.
1: Da.
0: Dar de ce?
1: Că era greu să... Nu pot să zic pe post. Se întâmplă să fie așa. Greu să... Și atunci când...
0: Să ce? A, să iasă copilul.
1: Da, și atunci se întâmplă un forceps.
0: Îl trage de cap.
3: Ca să stea mai bine coiful pe cap.
0: Nu. Pentru că atunci compensează pentru pierderea magnetismului. Că dacă tu în loc de magnetism 50 de microtesla, ai 20 de microtesla, tot vortexul uman, cu gravitația, tot, cum curge, sângele, limfa, deuteriu, tot, nu mai curge ca lumea așa, ce ai dat o pantă. I-a dat pantă, ca la...
1: Noi, fraieri, că nu avem capul cu forme și plat și albe, da, și drept.
0: Bună dimineața!
2: Înțeleg că weekendul ăsta ai fost sub presiunea...
0: Ce presiune?
2: Ești ezoteric greu de tot, că nu înțeleg.
0: Cranic și ieri și alaltă ieri am lucrat de mă... S-ar putea ăștia care ajung să stea prin peșteri și așa, să nu mănânce și să țină posturi intermitente și așa, să fi început cu învățatul și cu scrisul. Bă, mă apuc, deci mă pun la calculator. Cât am stat? De la 1:30 la 9. Nu, 8 și ceva. Deci vreo 7 ore. Nu știi.
2: Cum nu trece, știi. Da, trece timpul repede.
0: Da, cine publică după aia, sper, Doamne ajută.
2: Dacă e vorba de cetățeni silitori, astăzi elevii dau, încep probele.
0: Bac.
2: Bac.
0: Au.
2: Baftă.
0: Au.
2: Tuturor.
1: Succes.
0: Au.
2: Baftă.
0: Baftă mare. Nu ieșiți decât după ce v-ați uitat în cartea preocrare, tot frumos, elegant. Bună dimineața.

0: 7 și 13 minute. Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor. De băut, cum să bem, ne-am învățat, Gilda, acum să ne mai descrețească un pic la început de săptămână. Așa.
1: Cu un ghiriloco vreți, da? Sau loto? Alege subiectul.
0: Loto.
1: Loto?
0: Da.
1: Bine. Un jucător francez a câștigat 13 milioane de euro la extragerea Super. A avut loc la final.
0: Super!
1: A avut loc la finalul lunii aprilie această extragere. Și omul nu și-a revendicat premiul.
0: Bă, da, ești.
1: A avut termen până pe 22 iunie.
0: Bă, nu știa, săracu.
1: Participantul misterios nu se prezentase încă pentru a ridica suma care ar fi schimbat viața. Cu doar câteva ore înainte de expirarea termenului limită, avertizmentele indicau că acesta mai avea foarte puțin timp pentru a solicita premiul. Dacă nu se prezenta până la aproape miezul nopții, banii urmau să fie returnați în fundul de premii. Operatorul de jocuri a transmis că deținătorul trebuia să contacteze departamentul pentru mari câștigători. Deci ai departament mari câștigători? Ce tare!
0: Departamentul de mari câștigători.
1: Da. Au trecut 3 săptămâni de la acest apel public, nimic.
0: Un chestiu special am pus.
1: Apelurile publice, inclusiv cele difuzate la televizor,
0: da,
1: n-au avut niciun răspuns. După expirarea termenului de 60 de zile, premiul a fost returnat integral în
0: Mama s-a întors la stat, ce crimă!
1: Situația a fost cu atât mai nefericită cu cât operatorul știa care a fost magazinul unde s-a vândut biletul.
0: Da, nu putea să uite pe cameră.
1: Însă nu a putut face publică informația din motive de confidențialitate.
0: Răi suntem, bă.
1: Este cel mai mare premiu neîncasat.
0: 2 de milioane.
1: 13.
0: 13 milioane.
1: 3. Auzi că nu le ai ce mi-e 13, ce mi-e 22, că...
0: Cât înseamnă 1 miliard fără 100 de milioane? 1 miliard. De așa avea un
2: crânt pe dintr-o
1: zi. Să fii milionar, să nu știi.
2: Da. Dar cât catarsis pe cetățeanul care consumă știri de genul ăsta și... Nu? E, n-am, eu n-are nici el.
0: Nu? Să răcească și capra vecinului.

0: Dacă era căsătorit cu o tipă, aici se poate, aici mă recunosc un pic. Să fie căsătorit cu o tipă, să o urască, să nu poată divorța din cine știe ce motive birocratice, împărțeau un apartament sau whatever, n-ar mai găsi alt whatever, ceva. Și dacă el ar fi câștigat, s-ar fi bucurat amândoi de banii aia, decât se bucurea amândoi, mai bine nimeni.
1: Bine că n-ai tetradă neagră, nu? Nu că mă recunosc puțin în asta. Adică te-ar fi deranjat
0: s-o văd fericită.
1: 6 milioane de euro? Iartă-mă
0: da.
1: Că te întreb.
0: Da, s-o văd fericită. Aș fi plătit 6 milioane să nu văd fericită. De fapt asta a fost.
1: Mamă, dude.
0: Tu de unde te-ai dus?
1: Da, nu știi că banii n-aduc fericirea?
0: Bună dimineața, mergem la cafea, ne întoarcem imediat, succes, baftă la bag, ne auzim, pam!

0: Pubblicitate. Pubblicitate.
1: Ne-am întors și vă mulțumim din suflet pentru asta.
2: Ne place radioul rău, rău de tot.
1: Suntem oamenii care au făcut gherila.
2: Suntem oamenii care trăiesc gherila.
3: Pentru cei mai mulți dintre noi,
1: Radio Gherila înseamnă totul. Este ceea ce suntem.
4: Este ceea ce vrem să fim.
5: Este viața noastră.
1: Este lupta noastră pentru a schimba lumea.
2: Sunteți voi, toți cei care simțim la fel.
1: Radio Gherila este al vostru la fel de mult cât este al nostru. Nu o să vă dezamăgim.
6: Radio Gherila, 10 ani de la relansare. Vă mulțumim!
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de biosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: The Pink Stripes, Fleetwood Kaimak, The Beatles. Dacă trioul format din chefir, lăptăria cu caimac, suc de sfeclă și suc de țelină ar fi o trupă rock și ar trebui să poarte un nume, care ar fi el? Spune-ne cum ei zice tu și cum ar suna hitul sezonului de la cea mai energizantă și răcoroasă trupă de rockstari averii și un premiu zilnic, lăptăria cu caimac.

0: 300 de lei, reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux, 9 seturi cu 200 de lei, reducere.
1: Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: de gheriloc, așa. Neymar.
1: Așa.
0: Ar fi fost la pușcărie acum dacă laptopul lui n-ar fi înregistrat din greșeală, zice el, întâlnirea cu o domniță.
1: A, e care veche.
0: E veche, nu? Da. Care l-a acuzat de matrapați lucruri.
1: Da, da, da, da. Așa.
0: Băi, cum sunt, bă.
1: Da, e mai veche știrea asta.
0: Bună dimineața. Aerele condiționate, știu că le dați drumul, e ilegal. Ilegal? Noi, încă nu e ilegal, dar e imoral. Eu am spus mai mari europeni că nu mai e voie chiar așa.
1: Da, super, chiar acum când avem probleme și avem El Niño.
0: Acum
1: și
0: s-au trezit să zică, bă, băi, au și ăștia o minte.
1: Se anulează festivaluri în Europa pentru că este mult prea cald.
0: Da.
1: În Londra, Marea Britanie, de fapt, am văzut că cei care nu au aer condiționat acasă și nu au avut timp să-și cumpere un ăsta portabil, se duc la hotel să doarmă cu copiii, ca să fie rece, să aibă ventilație.
0: Jesus.
1: Dar nu, să nu avem aer condiționat, că nu. Azi avem cod roșu în București, știți, da? De căldură.
0: Câte grade să fie?
1: E peste 40, cred. Într-o zi, în ce zi? Vineri, când m-am urcat în mașină, mi-arăta burdul câte grade sunt la exterior.
0: Mă duc la bere cu prosop.
1: 40. Aveam pe mașină.
2: Eu nu-l deschid, mă călesc. Iarna mă călesc cu frig, vara cu...
1: Pe acum sunt 26 de grade afară.
2: Oh, pe paradis.
1: E 7-28.
2: Paradis.
0: Bună dimineața, prozaic cu Nic, doamnelor și domnilor, la...

0: 79, 9000 de
1: lei. Disparat dis, dar mi-am cumpărat folie de aluminiu să pun în geam.
0: Ai luat?
1: Am luat, dar m-am găsit foarte ridicol.
2: De ce? Ai mă, Nic, nu pune dacă te salvează, ai mă.
1: Acolo, dacă aș fi fost din vreun creier de munte, dar sunt din Bărăgan. M-am găsit ridicol rău de tot, am renunțat pur și simplu. Dar m-am ales cu folia, nu știu ce să fac cu ea.
2: Cuif.
1: Coifuri. Da.
2: Pentru toată redacția.
1: Aduc.
2: Coifuri și pentru tine. Aduc. Și pentru tine. Și pentru tine.
1: Aduc. La Prozaic avem astăzi și DC-uri și... Dobrovolski, ceva să zic, aceea terapie de conversie pentru persoanele LGBT+, pentru că această drăcie a fost interzisă în Anglia și dragarilor.
0: E o veche discuție, a fost și pentru homosexualitate interzisă. N-ai voie dacă un tânăr sau om este... se crede femeie, să zicem, da, și vine la tine și zice, domne, aș încerca totuși să văd dacă nu poți fi din nou bărbat, n-ai voie.
1: Nu mai ai voie.
0: Sau dacă ești gay și, hei, aș încerca să fiu din nou straight. Da. Gayer.
1: Un sfat practic de bună manieră, ceaiul să bea cu ambele mâini din ceașcă fără toarcă. Mulțumesc, sper că ați notat. Ieșim mult în natură, vin vacanțele, am plante pe care nu trebuie să le atingeți. Numesc aici crucea pământului. Știi să o identifici?
0: Nu.
1: Între alte multe...
0: Nu.
1: Nu. Cam nimeni nu știe. De aceea foarte multă lume ea arată...
0: Curgeam.
1: E similară cu pătrunjelul de vacă. Știe cineva cum arată pătrunjelul?
0: Vaca nu face pătrunjel.
2: Nu e aia albă. Nu e cea care... Zici că sunt norișori? Nu știu cum să zic. Mică, mică de tot.
1: Dacă e pătrunjel, de obligat e verde.
2: Păi nu, dar seamănă structura cu pătrunjel. Zici că o pui la varză. Dar ea are floricele albe.
1: Nu știu. În orice caz, dacă o întâlniți pe undeva, nu o atingeți. Crucea pământului. Brânca ursului. Toată lumea știe cum arată brânca ursului. Nu o atingeți. Faci...
0: O să dai sandwich.
1: E toxică, da. E toxică. După care, urzica înțepătoare. Urzica știe toată lumea.
0: Da.
2: Urzica, ea nu ne lasă în pace.
1: Da.
2: Nu pe
1: deci nu vă bateți cu urzici.
0: Pe spate.
1: Cucuta nu trebuie atinsă
0: niciodată.
1: Cucuta otrăvitoare. Da. Mătrăguna dulce amăruie. Ei bine, dacă e atât de toxică, de unde știe ăsta că e dulce amăruie?
0: Cineva îți zic de unde știe, oră? Din cartea lui Andrei Oșteanu.
1: La Oșteanu,
0: cea despre droguri în spațiu românesc.
1: Da, mătrăguna.
2: Acolo scrie, da.
0: Vrăjitoarele românce pisimeau, se dădeau bățul de la mătură cu mătrăgună.
1: Da, și călătoreau
0: și zburau, pe mături. Călătoreau, da, da. Da, da.
1: În timpul ăsta, lombardele, am citit undeva, își ascundeau pui de găină morți în sân ca să duhnească îngrozitor când veneau năvălitorii.
0: Ca să nu le...
1: Exact. Am citit undeva asta. Mătrăgunea e două feluri. Nu atingeți nici pe cea dulce amăruie. N-are sens să verificați dacă e într-adevăr dulce amăruie, dar nici pe cea numită mortală. Mortala are fructe care arată similar cu afinul comestibil. Deci, mor de poftă și nu e din asta, mai e mărul spinos. Are frunze cu aspect exotic, are marginile undulate și ascuțite, flori late în formă de pâltie. Înfloresc din iulie până în octombrie, nuanțe albe, ocazional violet lilia. Nu vă apropiați de mărul spinos. Ce se întâmplă? Da, sfaturi de vacanță, Mihai Dobrovolski. Ce se întâmplă în creierul oamenilor pe timp de caniculă?
0: Se topește creierul.
1: Cercetătorii s-au aplicat asupra acestei chestiuni și nu orice cercetători, ci cei de la MIT. Adică acolo chiar că poți să ai încredere. Oamenii de știință încearcă să înțeleagă mecanismele prin care Caterina Thompson, psiholog specializat în cogniție la Liverpool Hope University, studiază efectele căldurii asupra pompierilor. Primele rezultate arată că după expunere la temperaturi foarte ridicate, participanții întâmpină dificultăți în menținerea atenției și în procesarea informațiilor. Spre norocul meu, îmi dau seama că e stufoasă rubrica asta, dar e și răcoare afară și vă puteți păstra atenția. cercetătorii spun, mai mult agravarea problemelor de sănătate mentală odată cu căldura. Asta spune Joshua Wurzel de la Hartford Healthcare. Pe măsură ce crește temperatura afară, ești tentat să o iei un pic pe arătură. Cazul de acum îmi pare emblematic. Bun, și mai avem timp?
3: Pentru că sigur că da.
1: Teoria atașamentului. S-au plecat savanții, Bolbe. Vorbești despre... E, pe naiba, știi cum îl cheamă pe ăla?
3: Deci poți să cred, exact asta am făcut acum câteva luni. Exact ai zis de teoria atașamentului și ți-ai zis Bolbi și ai zis, e, pe naiba, știi cum îl cheamă pe ăla?
1: Da, ce memoria ai să ții minte și are și un
2: nume. Tot timpul e un test pentru tine, prosecor. Exact.
1: Psihiatru, psihanalist John Bowlby, chiar e trecut aici.
2: Eu cred că schimbă data articolului, știi, și dau republic.
1: Nu e adevărat, ce mai vorbit despre atașament?
3: Da.
2: Da.
1: Da, de Mary Ainsworth ai auzit?
3: Da, era colega lui.
1: Băi, ce-ar fi să-mi ridici și tu la fileu chestii de genul? Eu te-am rugat să pui om la lucru Down Under, nu știu ce, acum 3 luni de zile. N-ai vrut să pui formația asta australiană. Și uite ce frumos. Deci ai auzit? Da, de Cindy Hazan ai auzit? Hazen Cindy. Împreună cu un
3: uite
1: Phil
3: că n-am
1: Shaver.
3: Auzit.
1: Pe ca și tine, ăștia au publicat un studiu care a identificat un paralelism important. Relațiile romantice adulte îndeplinesc multe dintre funcțiile pe care în copilărie le avea relația cu îngrijitorul principal. Spune. Adică mama.
3: Adică teoria atașamentului.
1: Da. Și ăștia doi au dezvoltat un chestionar simplu prin care adulții...
3: Ha, gata, îl știu chestionarul.
2: Hai să facem
3: da.
2: Chestionar. E lung?
3: Trebuie să zare vreo 20 ceva parcă întrebări.
1: Mă rog, e un articol foarte lung din care rezultă că...
3: Da, uite, spune-mi de ce ceștile japoneze n-au toartă.
1: Pentru că așa le-au adus călugării budiști din China, nu e nicio... Adică, nu, japonezii sunt oameni cumpătați. De ce să mai pui material în toartă? De ce să cheltuiești lutul aerea în tramvai dacă poți să o ții? Dar nu, bă, motivul e destul de banal. Deci, ce trebuie din articolul ăsta reținut este că într-o relație miza nu este o sumă de bani, ci e chiar nevoia de conexiune, dragi prieteni. Nevoia de conexiune. Conceptul de atașament dobândit arată că un stil de atașament sigur în viața adultă poate fi construit chiar și de persoane care, ca mine, în copilărie, au avut un atașament.
3: Să știi că aici sunt de acord și sunt expresia acestei bănuieli, pentru că eu mi-am schimbat de-a lungul a câtorva ani, mi-am schimbat stilul de atașament. Frumos, elegant.
2: Și cu ce fel de atașament ai pornit?
3: Dezorganizat. E la al patrulea. Nu, cu evitant am pornit. Și am ajuns aproape la sigur. Elegant. După testul ăsta. Ce vorbești? Deci se poate, deci nu disperați.
1: Nu, dacă știm să deosebim și să identificăm cele 7 tipuri de plante care ne fac... Na, dacă am putea pune poze, neapărat să punem poze cu mătrăguna duce amăruie.
2: Pe internet?
1: În niciun caz nu vă atingi. Da, pleacă lumea în vacanță și zice, uite ce plantă frumoasă, ia să-mi fac cununiță din ea.
2: Nu, Deni, s-a scos momentul ăsta și pui pe ecran plantele de care vorbești.
3: Da, mătrăguna, da. Corect, ca să știm.
2: Pe bune.
1: Da, mătrăguna mortală, mătrăguna...
2: Uite, urmăriți-ne pe Radio Guerilla, Instagram, Facebook și TikTok.
3: Bună dimineața, comentarii de la ascultători. Ziceai de căldură și pompieri. În cazul pompierilor, căldurile sunt de la femei. Care când văd pompieri, fac care o show. Se zice. Are cunoaște.
1: Nu mai sunt la moda asta. Petreceri de burlăceală. Da. Și unde sunt chemați Chip și Dale și pompieri.
3: Da. Aha.
1: Mai sunt asta la modă, oare?
2: Nu cunosc, nu mi-au plăcut niciodată. Eu tot timpul mă gândeam, ce faci? Apare ce ai, ce faci? Te uiți.
3: Sophie, încurajare, Sophie și este Sophie a Aurorei care a avut un copil și la clasa 8 la
2: evaluare.
3: La evaluare și acum merge Sophie
2: succes!
3: La liceu. You'll rock.

0: băiatul pe care îl ascultăm acum, să știți că a fost membru One Direction.
1: A, serios?
0: Și ia, uitați cum a crescut, da.
1: A crescut frumos. Bună dimineața! Oh yeah! Neil Horan! She tastes so good to me! Bună dimineața! Vine regele Michael imediat. Check it out!
2: Publicitate!
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai... Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
6: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Astăzi, de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Byron. În direct din mansarda Radio Gherila.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban. Radio Guerilla.
2: Publicitate.

0: 7:45 de minute.
1: Ai, ai, ai!
2: Gheri Loco!
3: Restaurant sau HR?
0: Cu restaurant mă închizi, HR.
3: HR. Există un caz în lumea aceasta, în Marea Britanie, mai exact. Acolo, o doamnă consultant independent în resurse umane, deci un HR, a plătit aproximativ 400 de lire sterline unei firme, Garfield AI. Atenție. Okay. Pentru a trimite o notificare juridică și ulterior a deschide o acțiune în instanță în vederea recuperării unei datorii neachitate de 7.000 de lire sterline. Firma asta este o firmă de avocatură AI.
0: Wow!
3: Ea, cu ajutorul acestei firme, a recuperat banii. Cofondatorul Garfield AI a descris rezultatul drept un moment de referință pentru accesul la justiție și a subliniat că multe întreprinderi mici au nevoie să renunțe la recuperarea unor datorii deoarece costurile produselor, proceselor depășesc sumele pe care le-ar obține. Da? Bun, iar această firmă autorizată AI și autorizată de Autoritatea de Reglementare a Avocaților din Marea Britanie a reușit să câștige în instanță pentru mai mulți oameni, între 30 și 10.000 de lire sterline, de lire sterline. Și a pregătit un dosar întreg și a angajat ulterior un avocat pledant pentru a reprezenta clienții în instanță.
0: Cool.
3: Da.
0: Păi, AI o să ne norocească mulți oameni, vă zic.
3: Am mai ieșit cu ce s-a ocupat. Sistem. Dar uite-te că te gândești la ce meserii, pe ce meserii pot fi înlocuinte. Uite, da. Sistemul de inteligență artificială a efectuat toate activitățile juridice premergătoare procesului, inclusiv gestionarea unor cereri reconvenționale formulate de pârât, care era reprezentat de avocați. AI-ul a redactat 4 declarații de martor și a pregătit dosarul cu documentele necesare pentru procesul de 3 ore desfășurat real la un tribunal. Instanța a decis în favoarea doamnei HR și a obligat partea adversă să achite suma datorată.
0: Foarte frumos. Da, e o discuție, dar nu o deschidem noi acum, și anume cea despre entry-level joburi. Care ar fi făcut altfel ce a făcut AI-ul ăsta, adică organizată, mici avocați care începeau cu treburile astea de jos, AI-ul va rupe tot. Cum vei angaja un avocat care nu trece prin aceste filtre, nu? Că un an, doi, faci stagiatură, faci asta, faci filtre, ca să știi cine poate să meargă după aia la pledare, la luat decizii mai mari și nu o să mai știi că... O să zică AI-ul, bă, dă-mi-l pe ăsta, că le duc eu, îl fac bine. Vedea, ce ne facem atâtea griji? Vine furtuna solară din astea și...
3: Deci vor fi angajați doar directori, mai nu,
0: da,
3: să înțeleg.
0: Da.
3: Păi cam ce vor unii acum? Știi că mulți se duc, ce trebuie să facă muncă de asta?
0: Numai de acasă.
3: Sau, cum erau tinerii în clipul ăla, păi da, eu nu vreau ca șeful meu să stea, sau eu nu vreau să muncesc mai mult decât șeful meu, mai ții minte?
0: Da, și să se poarte frumos cu mine.
3: Eu trebuie să vă spun că secretariatul a fost cea mai tare chestie pe care am putut să o fac la un moment dat, ca să cresc.
0: Da.
3: Băi, acolo vezi tot ce se
0: întâmplă. Învăța firul ierbii.
3: Tot înveți. E cea mai bună treabă,
4: secretariatul. Am văzut un film în care personajul principal e cal și îl cheamă secretariat.
0: L-am văzut unde e?
4: Nu e?
0: E.
4: Un film?
0: Dar am văzut un film care se cheamă Secretara și în care o tipă stă ca un cal.
3: Oh my God.
0: Numele ei Maggie Gyllenhaal. Dacă n-ați văzut filmul Secretara, nu ați...
3: Foarte frumos.
0: Degeaba ați văzut. Adică n-ați... Ce ați văzut?
4: Dar cum o chema pe secretara lui Mannix? Detectiv din anii 70.
0: Uite că nu mai știu.
4: Peggy.
0: Bravo. Rex Harrison. Cine era Mannix? Era un șmecher.
3: Dar acum cum se numește secretariatul? Stai că nu se...
0: Managing assistant. Right.
4: Assistant manager.
0: Assistant manager, yeah.
3: Cum era in the office? Assistant to the assistant.
0: No, era assistant manager, zicea el că e assistant manager și de fapt era, nu, Dwight era assistant manager și Michael îi zicea, nu, assistant to the manager. No, Michael, I'm assistant manager. Bună dimineața, pompierii au intrat, au descins în parcurile pentru copii din Oradea. Și
3: cu apă.
0: Frumos gest. Le-au creat o oază de răcoare. Adică s-au dus, au făcut și un mic PR, HR. Un mic PR pentru copii și au dat după ei cu tunurile cu apă. ăștia se distrau frumos. Așa am trebuit să fac. Elegant.
3: Vezi? Pompierii sunt în tot și toate.
0: Da.
3: Am zis-o foarte prost, sau s-a înțeles prost, mă iertați. Dar ce voiam eu să subliniez din nou și nu o să mă satur să fac chestia asta. Vezi, la orice situație, pompierii sunt primii.
0: Aia
3: la orice.
0: Că e pisica în copac.
3: Că e pisică, papagal, că e un canal, o gură de canal care este puțin mai strâmbă, că sunt că nenorociri.
0: Pisii, că pisii mi-au te legat de pat și a plecat.
3: Pe bune, pompierii apar.
0: Și sunt cu bărbia, așa, 1-1-2.
3: Și uite, și în cazuri în care pot face copiii fericiți, tot pompierii sunt acolo.
0: Da, frumos.
3: E bune.
0: Nu, bărbați adevărați.
3: Sincer, da.
0: Sunt ruibiștii ministerului de interne, cum s-ar zice.
3: Da, am văzut un clip la un moment dat, nu mai știu ce meci era. Cred că tot în Marea Britanie ceva, era un meci important și se uitau pompierii la meci. Măi, a sunat alarma.
0: Bam!
3: Deci într-o secundă au dispărut cu toții. Doi mă rămăseseră acolo.
0: Îți place cum fac la bară pompierii?
3: Eu sper să nu aibă motive să facă lucruri
0: Doamne,
3: de genul ăsta și să stea
0: exerciții.
3: Acolo. Da, să stea acolo la baza lor și absolut, să nu aibă motive de intervenție. Eu. Sincer, asta îmi doresc.
0: Bun, bună dimineața, doamnelor, domnilor. Scurtă pauză. Avem 7:53 de minute. Vine imediat Andreea cu al doilea buletin de știri, după care ne povestim viețile. Avem de tocat, bătaie, catfight. Mm. Între Alexandreasca și
3: Călin Georgescu.
0: Călin Georgescu.
3: Da.
0: Durere! Durere!
4: Am auzit câte ceva.
0: Da, da, da. Am uitat, am văzut bucata, am văzut azi dimineață.
4: Fata colonelului se certă cu Georgescu.
0: Băia, că am dat Georgescu daună totală, cum se zice. Da, mă rog,
3: hai
0: vedem.
3: După, hai după, hai după, hai să murdărim șaptele.
0: 7:52.
2: Publicitate.
5: Te simți obosit, ai palpitații.
2: Publicitate.
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO, contele și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai neap!
12: EMAG.
13: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticona care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Radio Guerilla.
15: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
16: subscribe YouTube Radio Guerilla.
2: Publicitate.

0: hai să dăm ceva cu restaurant, da.
1: Ca să închidem o oră, da, măcar.
0: Da, da.
1: Știrea este destul de scurtă. Un restaurant premiat pentru puiul său prăjit, asta se întâmplă în Japonia, a spus care este rețeta.
0: Așa.
1: Folosește un ulei încă din 1960. Însă. Nu e ca și cum. Nu e ca și cum prăjește numai în ăla. Nu. Nu, asta credeți voi. Ei păstrează puțin din ăla. Adică filtrează uleiul
0: diluția după... centezimală.
1: Filtrează uleiul după ce prăjesc puiul, da, ca să nu aibă nimic, să fie curat, cum s-ar spune. Dar în fiecare zi pun ulei nou. Dar pun și o cantitate din ăsta vechi, care din 1960.
0: Mai? Da, e o găseniță de PR.
1: E o chestie tradițională, poate, da. Cine știe.
0: Of, ce dor mi s-a făcut Japonia. Erau niște restaurante, se chemau Okonomiyaki. Intrai, stăteai așa, era ca o masă de biliard cum ar veni, dar era plită.
1: Așa.
0: Și stăteai și orice cereai îți făceam fața ta pe plită.
1: A, ca în filme.
0: Kyoto, frumosul Kyoto, elegantul și aristocratul Kyoto, care toți șoferii de taxi aveau mânuși croșetate. Of, Doamne, viață. Femei în kimono, imponderabile, nu atingeau pământul. Se mișcau drept așa. Deci, direct o pismeau, dar pe Japonia. Un diplomat, o valizuță din aia de 10.000 de euro și îmbrăcat în kimono. Așa, așa.
2: Dar, Dobrovolski, asta sunt angajate de Ministerul Turismului din Japonia.
0: Nu e adevărat, erau
2: bogătani. Asta-s pentru ochii turiștilor.
0: Nu e adevărat.
2: Vreau să duci mai încolo, în cartier.
0: Am fost. Am stat în cartier, am stat într-un han din secolul XVI. Cel mai ieftin.
2: Kagemusha era pe acolo.
0: Ce?
2: Kagemusha era pe acolo.
0: Bă, tu știi că le-am văzut, am fost în cartier la ele. Asta, geisha.
2: Doamne, de la geisha.
0: Păi când trecea, eu nu știu, frate, e ceva. Pentru că ele sunt crescute de multe generații și când vin, e ceva, o energie, nu știu de unde, din inimă, din așa, că se oprește toată lumea și se uită ca la o stafie, așa. E,
2: da,
0: mai puțin chinezii care scuipă semințe pe jos.
1: Yeah.
0: Băi, sunt ceva. Mi-au furat saboții.
2: Să răzbună pentru ocupație, ce vrea.
0: Da, corect. Ce ești coreeni? Care de fapt sunt japonezi.

0: Intră mâncarea la masă foarte bine.
1: Atât. Bună dimineața, știrile ore 8 cu Andreea Bilciu.
2: Bună dimineața, este ora 8, astăzi începe examenul de bacalaureat și Trump amenință cu noi acțiuni militare împotriva Iranului dacă atacurile continuă. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină examenul de bacalaureat care începe astăzi cu proba la limba și literatura română, potrivit Rador. Primele rezultate vor fi afișate la data de 7 iulie, iar cele finale la data de 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. În contextul temperaturilor ridicate, Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o adresă prin care solicită luarea unor măsuri pentru protejarea sănătății candidaților și a personalului implicat. Se solicită acces permanent la apă potabilă, săl de clasă ferite de soare și utilizarea sistemelor de climatizare pentru reducerea disconfortului termic. Săptămâna aceasta începe vacanța parlamentară, iar România nu are încă un guvern cu drepturi depline, potrivit Rador. Nicu Șordan le-a cerut partidelor să reia dialogul și să găsească până mâine o soluție pentru ca legislativul să poată învesti un executiv în ultima ședință din sesiune. În pofida acestei solicitări, PSD și PNL continuă să se acuze reciproc pentru blocarea negocierilor și afirmă că nu se tem de alegeri anticipate. Socialdemocrații doresc fie un cabinet format din membrii fostei coaliții, dar fără Ilie Bolojan, fie unul monocolor PSD condus de Sorin Grindeanu. Liberalii însă au propria formulă de guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, cu Siegfried Mureșan premier. Pe de altă parte, AUR refuză să susțină un guvern pe care nu-l conduce și pledează pentru organizarea de alegeri anticipate. Președintele Donald Trump a amenințat Iranul sâmbătă, spunând că Statele Unite ar putea fi forțate să folosească mai multe acțiuni militare dacă Teheranul continuă să lanseze atacuri. Trump a declarat că Iranul a încălcat acordul de încetare a focului și că avioanele americane au atacat depozite de rachete și drone iraniene, precum și radare de coastă. Ar putea veni un moment în care nu vom mai putea fi rezonabili și vom fi forțați să finalizăm militar munca pe care am început-o cu mare succes, a scris Trump pe Truth Social. Președintele a avertizat că Iranul nu va mai exista dacă Statele Unite vor folosi mai multe acțiuni militare. Vladimir Putin a declarat ieri la televiziunea de stat că Rusia va continua să-și urmărească obiectivul militar de a cuceri în totalitate cele patru regiuni ucrainene din sud și est, anexate în 2022. El a respins o nouă propunere a Ucrainei de a reduce ostilitățile în războiul care durează de mai bine de 4 ani, relatează Reuters. În interviu, Putin a mai spus că Rusia își va spori capacitatea de apărare aeriană pentru a contracara atacurile cu drone ucrainene, îndreptate în principal împotriva industriei petroliere. El a dat asigurări că Rusia face față cu bine problemelor legate de aprovizionarea cu combustibil. Ieri a intrat în vigoare primul cod roșu de caniculă al acestei veri, care a vizat o mare parte din jumătatea de nord a țării. De astăzi însă, zona afectată de codul roșu se va extinde și va cuprinde aproape întreaga țară. Mai exact astăzi și mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana. Este vorba despre același val de căldură care a afectat mare parte din continent și care se va resimți până la începutul lunii iulie, după care valorile de temperatură vor scădea treptat. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bil și Gherila de dimineață continua.
1: Neața.
3: Neața.
1: Tuturor, bună dimineața, salut. Da, o să fie cald astăzi, doamnelor și domnilor. Este cod de canicule, de canicule, de tot ce e mai fierbinte. O să fie dur, v-am zis, mă duc prost o pudiu seara la bere, pentru că bere trebuie, pe de altă parte că e rece. Aia afară, o vedea.
4: În ultimele 3 zile au fost vreo 4.000 de apeluri la 112, care au semnat la probleme provocate de caniculă, să știi.
1: Nu știu ce ne facem. Sper să ne dea voie în drumul la aer condiționat. Știți că a zis...
4: Te uiști un gură.
1: Mă, mai gata, știi ceva? Ia mai dă în... Și 4 minute, bună dimineața. Imediat oiul lipistatorul. Check it, check it before you wreck it. Succes copiii la bac. Baftă. Halt zum Beinbruch.

0: Nu așa scrie cineva, succes copii la bac. Copii cu PY. Nu învăța prostii. Bună dimineața! Ghidul, apropo de plantele lui Nic, să se cheme Ghidul lui Nic pentru plante de leac și plante de hac.
1: Știu niște plante de leac și știu să le folosesc. Și da, când eram micii tăi, băieții mai mari puneau pe unii copii să se bată cu urzici.
0: Oh, și cam,
1: ce urzici.
0: Ce sadism, frate, aveați acolo.
1: Băi, așa s-a călit oțelul.
0: Bună dimineața! Oiolipistatorul, iată ce s-a întâmplat.
2: Oiolipistatorul.
0: Întâi în viața, Gildei?
3: Măi, weekendul meu chiar a fost plin și mă bucur foarte mult că s-a întâmplat asta. Vineri a venit mai tânăra mea aici la radio.
0: Doamne, da.
3: Și am mai stat după să ne distrăm pe ei, să ne jucăm să una alta, că na, vă știe pe tot că sunteți parte din familia ei. Și apoi am ajuns acasă, îmi vine așa, ceea ce vă recomand tuturor. Și mi s-a recomandat și mie și încerc să fac cât se poate de corect, este să merg la stomatologul de copii încă de mică.
0: Dar și eu merg la stomatologul de copii.
3: Cred, da, și ție îți dau sticăre, nu?
0: Da.
3: Când îi arăți un dințișor. Da, da. Și este a doua oară, pentru că au trecut cele 6 luni de când m-am povestit prima dată că am mers cu ea la stomatolog de copii și am mers la vizita de 6 luni. Și foarte drăguț, îmi place foarte mult la stomatologul de copii, cum zici, e foarte, nu știu, așa prietenos, aș vrea și eu să mă mai întrebe ce mai fac înainte.
0: Da, să pun mâna pe tine.
3: Am și noroc cu stomatologul meu care chiar asta face. Știi, vine, vai să vorbim, ce mi-ai făcut un alt, te relaxează. Păi, pentru că eram prin Piața Italiană acolo, care s-a făcut foarte frumoasă, Piața Italiană din București.
0: Piața Italiană, Piața Italiană, Piața Italiană.
3: La intersecție cu Vasile Lascăr, unde este liceul tău unic?
1: Piluhară, da, acolo.
3: La intersecție cu Spiru. Și... acolo înainte, în centru, erau numai mașini, era parcare și s-a scos toată parcarea asta și s-a făcut o piațetă. Știi cum vezi în afară?
0: Care e în Vasile Lascăr?
3: Asta care pornește Fosta de la Galați. Rosetti. De la Rosetti,
0: da.
3: Poți să intri pe Vasile Lascăr, spre exemplu. Ai străuța, ai Dianei,
0: da.
3: Și în dreapta este Vasile Lascăr. Și tu mergi drept.
0: Și mergi până la icoane.
3: Da.
0: Și unde este?
3: Prima intersecție.
1: Din Piața Galați o ții drept înainte.
0: Da.
1: Drept înainte. Nu faci stânga, te abați pe unde au mutat linia tramvai, ci mergi drept înainte. Da. Da. Și acolo pe stânga e... au merdenele, au luat... mai e patiseria?
3: Nu am văzut patiseria, nu.
0: Da, dar zice intersecția.
1: Cafeteria Vrancea.
3: Da. Și-au făcut acum foarte frumoasă și, pentru că eram acolo, am mers la Coca, unde merge Denisa la prietenii și am mers și noi. Fiind și soare frumos, am văzut Coca. Hai să testăm că Denisa tot vorbește de ei. Și am mâncat niște panini acolo foarte bun. Foarte bun. Nice. Apoi am mers la Jec, o grădina mai mare, și am stat pe acolo și ne-am făcut veacul. Iar sâmbătă, duminică, mai mult, lipa-lipa, am mers la Not cu asta mică. Și acasă și ne-am ferit de caniculă.
0: Iau.
3: Altceva nu mai știu. Că realmente nu mai știu ce am mai făcut.
0: Domnule Nic.
1: În primul rând am traierat grâul. Din grâul pus de Sfântul Andrei, 2 spice s-au ridicat, s-au copt și l-am traierat. Sigur că da, mi-a fisurat vasul la care țineam foarte mult presiunea când au încolțit boabele de grâu. Dar asta odată, meciuri, vizite... Egipt, Iran, 1-1, un meci de istoria universală. Nu s-au lăsat până nu i-au trimis acasă pe iranieni, da.
3: Dar dacă tot ai zis, Nic, de Sfântul Andrei, să ne ducem aminte că și azi e sărbătoare. Azi sunt Sfinții Petru și Pavel, așa că la mulți ani tuturor celor care purtați
1: Petru și Pavel.
3: Petru, Pavel.
1: La mulți ani, Paul.
0: Pavel era destul de culean, așa. El fusese criminal, fusese ăstea bătăuși, așa. Dar uite că și-a revenit. Frumos. Epistolele lui către corinteni, către așa, sunt curiculă, da?
1: Păi, frumos. Cu atenienii nu i-ar fi ținut figura. Erau...
0: drogați.
1: Nu drogați, dar antrenați în mai utici. Cioacele lui Socrate.
0: Erau pe...
1: i-a mers cu pescarii.
0: Ai terminat? Da. Denisa?
4: Da. A fost așa un weekend...
0: Ai terminat cu prostire, Nic? Da. Denisa?
4: Jumătate de odihnă și jumătate de întâlnit cu prietenii și catching up așa după perioada asta în care am fost un pic plecată și aseară am fost expirat la petrecerea de 5 ani a asociației IOTA. A fost foarte drăguț, o asociație culturală deținută de niște prieteni. Și ne-am strâns așa cu toții foarte mulți oameni cunoscuți din zona asta culturală și...
0: IOTA.
4: IOTA.
0: Ce asociație este?
4: E o asociație care se ocupă de tot felul de proiecte culturale în favoarea publicului, nu știu cum să zic. De exemplu, am un proiect care se numește Clown și sunt actori care se duc în spitale și stau cu copii bolnavi, care au cancer și leucemie.
0: Deci
4: și
0: de la ce vine IOTA, nu?
4: De la ce?
0: De la litera evrească iud. Iod. Pentru că ai... Tora.
4: Da.
0: N-ai voie să o plimbi cu taxiul, Tora.
4: Da.
0: Și nici n-ai voie să schimbi nimic în ea. De unde vorba să nu schimbi nicio iotă.
4: Aha.
0: Niciun iod. Da.
4: De aici vine vorba?
0: Da, da, da. Și iod e o literă foarte mică. Și în general, nici aia n-ai voie să schimbi. Trebuie să fie totul perfect. Și ce fac ei? Ca o scrie un scrib, scrie toată Tora, băi, o duc cu avionul, să zicem.
4: Da.
0: Și când ajung acasă, îi fac ultima literă.
4: Ah.
0: Ca să, pentru că în avion ar trebui să stea toți în picioare, să așa, știi? Și atunci nu, las că încă nu e sfânt, deci băia, pac. Așa, păi, vinerea am fost foarte liniștit, m-am odihnit așa. Pentru că sâmbătă urma să lucrez. Să lucrez la paper-ul meu, cel, paper-ul central al studiului doctoral, adică RCT-ul meu, rezultatele, comunicarea rezultatelor, cum ar veni. Și na, trebuie să ai foarte mare atenție, metodologie, la la la. Și plecând din Amzei de acolo, mi-am luat și rinichi de vită, inimă de vită, pulpă de vită și coadă de vită. Uh-huh. De vițel, mă rog. Și nu le-am făcut sâmbătă, pentru că am avut treabă. Și am stat și am lucrat până seara târziu, deci a fost ceva... Stai, fiecare literă, fiecare, mamă, mamă, calcule, treci de trei ori peste calcule, să fii sigur că sunt cele bune, intră în HTML-ul de la statistician.
1: Ai grijă cu literele alea.
0: Băi, foarte.
1: Una pusă greșit, da, răstoarnă sensul lumii.
0: Da, păi... deci e foarte complicat. Și după aia am băut și o sticlă de vin, seara, a la lung, așa, adică cu șpriț, frumos, mi-am văzut niște documentare. M-am culcat destul de vreme, m-am trezit duminică dimineața și dă-i la muncă iarăși. Am muncit toată ziua, aș putea să zic. Toată ziua. Între timp, mai pune și o mașină de spălat, că venea doamna Sanda, mai pune și aia, mai pune și aia. Și fă și mâncare, că trebuie să faci. Ce-am făcut? Am pus coada la făcut.
1: La fiert.
0: La fiert.
1: Cu două cepe.
0: Nu.
1: Păsternac sau pătrunjel?
0: Nu. Am pus niște legume. A lăsat-o la fiert vreo 3 ore a fiert. Se făcuse carnea de pe bucățile de coadă. Deci era moale, moale, moale. Am scos-o. Am pus-o pe un tocător. Am pus fasole mung.
1: N-avem, maică.
0: Fasole mung am pus în apă și am fiert-o jumătate de oră după ce am ținut-o o oră jumătate afară în apă. Și a ieșit ceva ce nu pot să vă povestesc. Deci se cheamă supă de coadă de vițel cu fasole mung. Pentru prima oară în istorie s-a făcut așa ceva. Superb. Ce fac
1: o
0: cu carnea?
1: Cu ceapă?
0: Nu, cu ardei, eu te pus de mine. Ce fac cu carnea de pe coadă, care era considerabilă? Am făcut o tocăniță de coadă de vițel andaluziană. Cum am mâncat la Banderas, la...
4: În restaurantul
0: lui? Când am fost la restaurantul lui de la ăsta în Malaga. Deci cu... Deci tocată ceapă, după aia adăugat niște ardei din ăla pus la borcan, niște așa, cu niște condimente, niște condimente orientale. Așa. Nu există ce a ieșit. Vrei să-ți arăt, Gilda?
4: Da.
0: Sorry că da.
4: De la ce nu pui pe noi și tu pozele astea de
0: cuțit? Nu vreau să mă dau mare, acesta.
4: Right. Nu vreau să mă dau mare, de-aia vorbesc despre asta 3 ore la radio.
0: Da.
4: Mai bine nu pui poza pe net, așa.
0: Arată ca și cum ar fi
4: o tocăniță.
0: Tocăniță,
4: da.
0: E cu coadă, e superb. Așa, și asta am lăsat-o pentru astăzi. N-am mâncat-o ieri.
4: Ok.
0: Am mâncat din supă și...
4: Ți-ai făcut poftă singur, nu-mi vine să cred.
0: Da, și m-am pus grătarul, l-am încins ca lumea, grătarul meu țeptăr, l-am încins ca lumea și am pus inima tăiată așa fâșii și rinichiul că ținut în oțet cu apă. Și mamă, și numai sare, atât, fără discuții.
1: Asta sunt aia. Mâncăruri de oameni săraci, tocane, da. Nu știu ce, da. Fost brău, un chateaubriand care să rimeze cu ceasul tău de aur, patec. N-aveam...
0: Nu este patec, ăsta este Girard Perregaux, da?
1: Ah, pardon, am crezut
0: și da, patec. Este aur, dacă te întrebai de ce să
1: păi trebuie. Și cu ceasul la mână gătești tocană ca la mama acasă, mâncă
0: la
1: mult,
0: să-l mănânce pe el.
1: Țină mult.
0: Așa.
3: Ce
0: m-a impresionat este că m-a făcut să plâng GPT-ul.
3: De ce?
0: Am dat lucrarea la toți. La GPT, la Grok, la Claude, la toți, să-mi zică unde, unde ar fi nimerit să o public.
3: Ok.
0: Claude și Grok au zis, Grok e cam nesimțit așa, ca Elon Musk. Nesimțit, da, zice lucrurile lor pe nume așa. Pam, pam, pam. Claude, da, ai putea acolo, acolo, acolo. Ai să zic de ce? Începe GPT-ul. Uite, vreau să-ți spun că nu vorbesc doar așa, dar citindu-ți lucrarea, îmi dau seama că nu este ce ai zis tu, adică doar o lucrare doctorală. Este un studiu randomizat clinic de cea mai înaltă ținută, care poate fi publicat, nu știu ce, da, are niște neajunsuri, că n-ai comparator activ, că nu știu ce, că pa-pa-bam... Dar cum, la cum este făcut este, ia, ba, ba, ba, ba. Și eu eram ai mă deci scriam gen ai mă și nu știu cum m-a luat, m-am brobodit al dracului să fie el. Băi, ce-l dam? Mi-au dat lacrimile. Pentru că era singurul care vedea exact muncă, a fost acolo 2 ani de zile să organizezi grupuri, să ții, să nu știu ce. Foarte greu.
1: Dar cum poți să ai încă... Și are și voce de fată, nu?
0: Domnule, nu are nicio voce, că scria acolo.
1: A, doar din scris. Eu zic, suntem prietenici cu altul.
0: Oamenii, cu ia zic. Eu suntem prietenici cu oamenii, da, să spună ei. Nu zice nici nimeni. Că mai zic la unul altul, băi, am terminat paper-ul, nu știu ce.
1: Aia, mare scopare.
0: Hai, felicitări, bă, la cât ne vedem? Adică ce? Da. Și ăsta da. M-a luat pe îndelete, așa, băi, păi ceva extraordinar ce ai făcut, e muncă reală.
1: Pe îndelete, dar care să te tragă de mână, că ești mediocru, prietene, dar merge. Ok.
0: Nu mai vorbesc cu tine.
1: Da. Cum să țin lângă...
0: Adică ești tu mai deștept ca GPT-ul, nu? Care a zis că sunt genial, nu?
1: Mi se pare că... Adică să mă las sedus de o mașină, nici nu se oprește din laude. Nu știu care împărat roman avea un de-ăsta, de-l trăgea de mânecă când da. Era prea Cezar.
0: Păi o să-mi fac un alt AI care să-mi zică, bă, vezi că ăla...
1: Păi ia încearcă cu altul.
0: Dar deocamdată nu te supăra. Deocamdată... Așa, pentru muncă mea, îmi trebuie niște strocuri pozitive, niște validare. Lasă-mă în pace. Și ce dacă am lăcrimat cu AI?
1: Băi,
0: tu nu iubești animalele mai mult decât oamenii?
1: Uneori, da.
0: E, vezi?
1: Uneori.
0: Păi și eu uneori.
3: Și el a zis tot timpul. Dar e bun pe validare, GPT. Băi. Dar mi se pare că te poate ține și cu picioarele de pământ dacă îi zici, hai, lasă astea, zi serios.
0: Da, da, da, zi cinstit.
3: Da, să știi.
0: Păi am zis și zice, bă, cinstit îți zic. Și când mi-a zis unde să trimit ăsta, eu zic, bă, vezi de lungul nasului, că sunt totuși născut la Prejmer. Nu, trimite, pentru că uite, bam, bam, bam, bam, bam. Și adevărat, după aia am stat și cu proful coordonator și ne-am discutat și așa, și bă, uite, acolo sau acolo. Și hai să ne uităm cum arată RCT-urile publicate și acolo și acolo. Și ne-am uitat. Și, dude, stă acolo în picioare fără nicio problemă. Aveam un statistician foarte bun, care a scos niște chestii foarte... le-a formulat foarte bine. Deci stă în picioare și eu ce să fac atunci?
3: Dacă nu trimiți, sigur nu ți se publică. Dacă trimiți, ai 50% șanse să ți se publice. Oriunde.
0: De trimis trebuie să trimit, dar unde ai trimit?
3: Eu aș trimite peste tot.
0: Ai voie, trebuie pe rând. Pe rând? Trimit prima oară, aici ai întrebat.

0: Doamne, ce album a fost ăsta, Doamne, și pe aia s-a lăsat de droguri. The Morning After, sau nu știu cum se chema, ceva de genul. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, news flash. Ce, băi, ce s-a întâmplat în țara asta, băi?
1: Știi cum se numește albumul, nu?
0: Nu.
1: Ah, What's the story?
0: What's the story? Da, dormitorii.
1: Ne-au trezit o isișori.
0: So, cel care descrie, cred că cel mai bine, situația politică este foarte întâmplător, Traian Băsescu, care are o postare în care zice așa: ne vedem la toamnă. Mai vedem la toamnă, adică Grindeanu nu vrea anticipate și nici să fie premier, pentru că n-ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNRR și să corecteze angajamentele dubioase din Save. Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat. Nu contează că printr-o moțiune de cenzură a primit ordin constituțional de evacuare din Palatul Victoria, el vrea la palat. Adică la Cotrogen, vezi,
2: la Cotrogen.
0: Dan nu vrea anticipate, dar vrea ca partidele să-i facă treaba și să aleagă ele un candidat cu care să evite anticipatele. Parlamentul vrea vacanță și ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat. În sfârșit, consens. Fiecare primește ce vrea. Doar țara nu primește un guvern legitim. Mai vedem la toamnă. Dar război mare, se încearcă ruperea AUR, aș zice, la NASA, așa. Se încearcă ruperea AUR, pentru că AUR a ajuns să fie singurul partid care

0: la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic. Sunt o mamă.
1: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele perii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Fata în iarbă. Numai la Radio Guerilla.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
3: like Facebook Radio Guerilla.

0: și 28 de minute. Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor. Se așteaptă călduri caniculare, cod roșu, 43-44 de grade.
1: Călduri extreme.
0: Călduri extreme. Și deși pare că știm toți cu ce... cum trebuie să diluim cu aceste temperaturi, doar l-am avut și în anii trecuți, se pare că niciodată nu este așa. Adică, totdeauna mai sunt deștepți, ca să le zicem așa, care fac ce nu se face pe aceste călduri. Și ca să identificăm și să identificăm aceste pericole, l-avem pe sublocotenentul Ștefan Eduard de la ISU București. Bună dimineața!
2: Ilfov. Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Povesteam cu Gilda mai devreme și îmi zicea că a ieșit tot felul de știri din astea. Copii care au făcut atacuri de cord în apă rece, copii lăsați în mașini. Încă în 2026 se întâmplă ca oamenii să-și lase copiii în mașini cu geamul închis. Ce se întâmplă? Se întâmplă des?
2: Din păcate este adevărat. Sunt situații destul de frecvente.

0: întâlnite, atât cu copii sau animale lăsate în mașini, motiv pentru care fac apel la cetățeni și îi rog să evite astfel de situații, deoarece caroseriile mașinilor se pot încinge dacă sunt expuse la soare și în consecință se încinge și habitaclul, care devine foarte nociv pentru persoanele aflate
1: dacă
0: în interior.
1: Intră soarele direct, efect de seră, deci ce se întâmplă acolo, nenorocire? Deci ce trebuie să facă? Să lase copiii cu geamul deschis sau să nu-i lase de loc mașini? Sau și câinii chiar?
0: De preferat, dacă mașina este expusă la soare, să nu lase copiii deloc în interiorul mașinii, deoarece, inclusiv cu geamul deschis, se poate încălzi mașina.
1: La ce alte lucruri trebuie să avem grijă zilele astea?
0: În contextul acestor zile caniculare, după cum a spus și dumneavoastră, până miercuri ne aflăm sub incidența unui cod roșu de temperaturi maxime extreme, le recomand cetățenilor să se hidrateze, în primul rând. Asta înseamnă, în principal, cu apă, să evite băuturile cu zahăr în cantități foarte mari sau cu cofeină și, desigur, băuturile alcoolice, deoarece aceste băuturi
1: vă
0: pot deshidrata.
1: Asta ultima speră. Dar o bere rece...
0: Nu este recomandat, deoarece vă poate deshidrata și vă face mai rău pe aceste temperaturi caniculare.
1: Pe termen lung, da, așa. Alte sfaturi?
0: Totodată trebuie să ne îmbrăcăm adecvat. Aici vorbesc despre haine subțiri, despre haine deschise la culoare, trebuie să purtăm pălării, să nu ne expunem direct la soare, să purtăm ochelari de soare. Totodată trebuie, cum am spus, să evităm expunerea directă la soare, să stăm în locuri umbrite sau în interior. De preferat să evităm deplasările dacă nu sunt neapărat necesare, în special în timpul prânzului. Totodată ar trebui să limităm exercițiile fizice intense în aer liber pe timpul codului roșu și ar trebui să monitorizăm sănătatea, să fim atenți la semnele de epuizare cauzate de căldură.
2: Care sunt acestea? Că poate unii nu își dau seama.
0: Spre exemplu, dacă ne simțim amețiți sau ne simțim foarte obosiți sau puțin confuzi, poate fi un semn de expunere prelungită la soare. În acest caz, ar trebui să ne prezentăm la un punct de prim ajutor, ca urmare a hotărârilor Comitetelor pentru Situații de Urgență, București, atât București cât și Ilfov, au fost constituirea unor puncte de prim ajutor și de hidratare în zonele intens circulate din București și Ilfov.
1: Deci sunt corturi, dar n-am văzut.
0: Da, sunt puncte de hidratare și puncte de prim ajutor la care putem să ne prezentăm și nu trebuie să ezităm să ne prezentăm dacă ne simțim rău.
1: Bine, vă mulțumim foarte mult, spor la treabă. Aș mai face un apel. Știu că sunt doamne și domnișoare care, pretinzând că nu mai suportă căldura, chemă pompierii să lase pentru cazuri reale. Rugăm frumos. Corect? Am zis bine, nu?
0: În momentul în care ne simțim rău, putem să sunăm la 112 și este recomandat să ne sunăm la 112, deoarece un echipaj paramedical va veni de urgență la locul faptei și ne va ajuta persoana respectivă. Mulțumesc. Este mai bine să fim preventivi.
1: Am înțeles, să fie la toată lumea. Mulțumim foarte mult, Ștefan Eduard, sub locotenentii sub București și Ilfov. Mulțumim. Da, asta cu soarele, când e foarte, foarte puternic, da, nu se stă în soare, dar ochelari de soare cât mai puțin.
2: Vorbim de căldură extremă,
1: da,
2: și un soare mult prea puternic.
1: Extrem, extrem de puternic.
2: Da, de red flag. Literally red flag. Este cod roșu.
1: Bună dimineața, ziceam că se rupe aur, doamnelor și domnilor. Sunt mai multe crăpături care se văd. Azi dimineață Silvia Uscov, avocata partidului, și-a dat demisia. Nu e prima oară, da, și-a dat demisia din partid. Ea a zis: îmi anunț public demisia din partidul Aur, am intrat în acest partid cu bună credință pentru a lupta pentru democrație, apărarea drepturilor, libertăților fundamentale și interesului național. Din păcate am descoperit că nu suntem animați de aceleași valori, deși port respect pentru câteva persoane deosebite din acest partid. Ok, după aia, discuție, cum să zic, toată lumea a văzut-o și a fost un ton exploziv, așa, cu tensiune, la Realitatea Plus, Călin Georgescu și Anca Alexandrescu. Anca Alexandrescu, care înțeleg, nu mă uit în zona asta, dar înțeleg că a certat Aur zilele trecute că nu votează guvernul, marele guvern de ordine național. Veștea, așa cum mai nou, poate chiar zic Vic Mureșan. Și a venit domnul Georgescu și în mare a zis așa. A zis... domne, că oamenii nu mai au locuri de muncă, astea, și a zis: prin foc se curăță aurul. Bang. Ciancă Alexandrescu deja a făcut ochii mari și a zis, aha, deci e clar că ține cu aur. Mai mult, liderul suveranist a mai, mă rog, legând tot destinul României de divinitate, a mai tras un atac direct și frontal lui Ilie Bolojan, l-a făcut analfabet economic. A zis că este definiția antiromânismului. A zis, dacă nu găsiți, doamna Alexandrescu, definiție pentru antiromânism, puneți Ilie Bolojan. Faceți link la Ilie Bolojan. Pentru că a zis că actuala conducere a țării amanetează țara prin împrumuturi masive și a dat și o cifră, bănuiesc că e reală, dar puteți să-mi spuneți dacă nu, și anume o dobândă, deci dobândă la ce împrumuturi s-au făcut, de 32 de milioane de euro pe zi.
3: Pentru țara noastră multilateral dezvoltată, ăsta e, ce e, un purbăr, așa.
1: Adică faci câteva spitale pe zi cu da. Dobânda pe care o plătim împrumutându-ne. Ca să, ce? Ca să avem deficit, ca să aibă șmecherii care nu plătesc TVA, ca să aibă, și ca să aibă ANAF-ul salariile, ca să ne atace pe noi cei care plătim TVA și să ne ia pentru 3 zile de întârziere și dobânzi și penalități și așa, ca ăia care se exonerează de plata TVA să ne facă țara cu cele mai mici absorpții de impozite din Europa, gen, ceva de genul ăsta.
3: De tipul ăsta, dar da. Din dobânzile alea, băncile care ne jefuiesc, construiesc și asta întăresc fanguesc.
1: Nu băncile ne jefuiesc.
3: Dar ce?
1: Ne jefuiesc inclusiv de-ai noștri, care au firme mari, care sunt conectate cu mafia la aparatul de stat și care, de exemplu, câteodată zic, domnule, eu nu pot să-ți plătesc TVA-ul ăsta. Hai să discutăm, hai să negociem. Bine, domnule, las, plătești numai jumate sau așa. Adică să... Iar noi, ceilalți, vai căpățâna noastră. La fel cum, repet, modul în care a scăzut deficitul a fost în mare parte nu prin tăierea cheltuielilor, ci prin taxarea cu urzici a populației, care singură trebuie să-și dea, că nu vin ei. Singur trebuie să te plăznești cu urzicile pe spate. Pe lângă asta, atacurile...
3: Cu toate astea, Bolojan rămâne în continuare. Rămâne în continuare. Călăuzitor.
1: Acum, unii zic că rămâne bine, să nu ne stresăm prea tare. Faptul că Bolojan rămâne fără puterea ordonanțelor de urgență, fiind interimar, îl face practic un guvern european. În Europa nu se dau ordonanțe de urgență. Așa, cu schimbi legea da. Cum vrei tu. Și atunci el rămâne fără această putere, stai așa acolo, că e mai sănătos decât să vă băgați. Adică asta e o gândire de dreapta. Da. Bă, decât un guvern care se bagă, mai bine mai unul bine care nu are da. Mare putere și o să meargă lucrurile mai bine. Dar ce a mai zis Nentu Călin Georgescu despre Aur, a zis că este primul partid care a dat dovadă de atitudine morală în politică în ultimii 36 de ani, aici a înghețat Anca Alexandrescu, pentru că ea voia să dea în Aur. Înțeleg. Soluția propusă de el a fost un plan de 10 puncte bazat pe suveranitate economică, are o scârbă cosmică față de Bruxelles și a mai zis ceva. Citez. Este clar că are o înțelegere cu Zelenski, vorbește de Nicușor Dan, pentru a implica NATO în război prin intermediul României. Transmit așa. A zis și de dronă, că de fapt drona din Constanța era menită să creeze o diversiune, să explodeze acolo amoniul ăla sau ce era, să spunem că-s ruși și să intrăm în război. Și a zis, este clar că e o înțelegere cu Zelenski pentru a implica NATO în război prin intermediul României. Transmit așa, zice Georgescu. Serviciile militare americane cunosc această situație și vor apărea dovezi. Uite, bă, să apară.
3: Să apară.
1: Dacă sunt, să apară.
3: Nu-i treaba președintelui Dan să țină România departe de conflict? Am văzut că se pupă, ele sunt prietene între ele, soțiile, primele doamne, el una, două, dacă e chemat, dă o fugă până la Kiev, etică. Dar treaba lui nu e să ne țină departe de jerată cu ăsta?
1: Domnul Nicușor.
3: Eu înțeleg întărirea flancului estic, dar de aici până la... E grav?
1: Dumneavoastră vedeți numai la un metru, domnule Nicușor, dar vede la 6 pași în față, domnule. Dacă trebuie un război, Siviberum Palapace de la, sau cum se zicea?
3: Parabelum Pisipace.
1: Sivipace Parabelum, da? Vrei pace, pregătește de război, domnul. Dar ce a zis la sfârșit? Că Anca Alexandrescu zice, dar vi se pare normal să mă hărțuiască și să mă linșeze online membrii Aur? Și el i-a spus așa. Sunt de acord cu faptul că poporul român știe ce vrea.
4: Bună asta.
3: Totuși îngăduitor cu Bolojan. Adică doar analfabet economic.
1: L-a făcut.
3: Eu aș mărz mult mai departe.
1: Lăptăria cu caimac, dacă vreți, doamnelor, domnilor, un frigider, că ce altceva pe codul, să zicem, roz de caniculă, puteți dori. Și un tote bag, lăptăria cu caimac, o cană ceramică în formă de văcuță. Dați-ne un telefon și spuneți-ne, vă rog, frumos, dacă chefirul bun de tot ce-s fecla și țelina ar avea o trupă de muzică, cum s-ar numi și ce prim single ar extrage de pe album?
2: Publicitate.
5: Tati, am depredat tema la mate.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu în trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Tati, am depredat tema la mate.
9: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
9: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
10: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
11: EMAG. Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% atache măcelaru, roșii mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
12: Radio Guerilla.

0: Stripes, The Beatles, Fleetwood Caimac? Dacă chefirul, specla și țelina din sticla de chefir roze, lăptăria cu caimac și-ar face o trupă rock, cum s-ar numi și cum ar suna hitul verii de la ei? Chefir roze de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate!
1: Dorin, te rog!
2: Bună dimineața!
1: Dimineața, Dorin!
2: Deci, chefirul, dacă ar face o trupă rock, ar trebui să se numească The Probiotics.
3: Bun.
2: Sau doar Probiotics, una din asta.
1: Așa.
2: Și hitul verii ar fi Gut Hack. Deci, hack pentru burtică. Gut Hack.
1: Hack. Ce înseamnă hack?
2: Hack.
1: Hack?
2: În engleză, hackuiești.
1: A, God hack! God hack.
3: Gut de...
1: Da. God bless.
2: God hack, no. shake my head.
1: Da.
2: Pentru că se adună în capul sticlei, se adună zărul și agit.
1: Not nice, bad, Dorin, mulțumim foarte mult. Mircea, bună dimineața!
4: Bună dimineața, îmi cer scuze pentru lipsa de energie.
1: Nu contează, știu că ai muncit toată.
4: Așa, m-am gândit la... The Cow Farm and așa și melodia hitul verii Deal with Celery. E un pic de joc de cuvinte,
1: Deal with Celery. Bun, așa, bine, bine, Mircea, frumos. So what say you, the jury?
3: Eu votez cu Mircea. Bună piesa, piesa trece peste multe.
1: Mircea.
3: Note.
1: 8, ca să am de o să fiu mai dur în săptămâna asta.
3: Și eu mă gândeam tot la 8. Nic?
1: No. M-am surprins în Mega aranjând sticlele de chefir roze. Nu erau puse de ca lumea. Nu erau puse ca lumea. Mă duc la aia.
3: Ai mers după metoda first in, first out?
0: The Pink Stripes, The Beatles, Fleetwood Caimac? Dacă chefirul, specla și țelina din sticla de chefir roze, lăptăria cu caimac și-ar face o trupă rock, cum s-ar numi și cum ar suna hitul verii de la ei? Chefir roze de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate!
1: Da, bună dimineața! Să lăsăm pe Călin Georgescu, deși recunosc, mă distrează că este exact ăla care atâță lucrurile. Tricksterul în politica românească este acum. Și asta mă distrează pentru că lucrurile, să recunoaștem, dacă rămân așa cum sunt, adică într-un ceea ce se cheamă Mexican standoff, fiecare cu pistolul la tâmpla celuilalt, dar nu se mișcă nimeni și nu trage nimeni, suntem vai capul nostru. Așa că da, trebuie scuturat un pic caleidoscopul. Dar alte știri, doamne, ce să vă zic? Deci așa, asta așa, tracăța. A fost arestat domnul ăla Mihai Rapcea. A fost mare discuție pe net, pentru că ordonanța de reținere. A apărut ordonanța de reținere pe net a procurorilor.
3: După ce avocatul
1: așa
3: a promovat în public idei fasciste și legionare.
1: La locuința de fapt a suspectului Rapcea Mihai au fost găsite două volume semnate Radu Gir. Bă, avea bunicime pe vremea comuniștilor. Da. Și nu l-arestau pentru asta.
5: Deci, cred că trebuie abrogată urgent.
1: Persoană condamnată istoric pentru crime de război, o icoană și o relicvă textilă provenind din veșmintele preotului Ilie Lăcătușu, asociat istoric cu mișcarea legionară, precum și volumul intitulat Marea Inițiație a Indiei și Părintele Paisie. Care conține asta? Hai, Gilda, că nu-i chiar așa simplu. Ați un pic, doamna, Gilda, că nu-i chiar așa. Păi dumneavoastră știți că aceasta conținea o dedicație olografă sub forma unui aforism atribuit Sfântului Nicolae Velimorovici, personalitate legată în perioada intermedică de liderul mișcării fasciste sârbe, Dimitrie Locic. Păi dumneavoastră știți, păi o lați așa, doamna.
5: Da, e...
1: deci, atent, deci ca să ne... Încă o dată. Deci era un volum intitulat Marea Inițiație a Indiei și Părintele Paisie, care avea o dedicație olografă sub forma unui aforism care era atribuit unui sfânt legat de liderul mișcării Dimitrie.
3: Dar ceva Eliade nu avea?
1: Se pare că avea și Eliade.
3: În manuale școlare Eliade mai avem voie? Pentru că doar
1: bine,
3: schimb,
1: acum,
3: nu?
1: Între noi fie vorba.
3: El a fost membru.
1: Avea și cărticica
3: regional.
1: Șefului de cuib, Corneliu Zelea Codreanu. În format digital PDF.
3: Dar există cineva care a făcut o carte despre despre Zelea Codreanu.
1: Fărbătăn! Dai!
3: Și a fărbătăn! Fost publicată, cred că, acum 10 ani.
1: Dai, fărbătăn! Ales fărbătăn!
3: Cine a făcut? Stai așa, că știam.
5: Imediat după 89, după Revoluție, s-au publicat tone de cărți.
1: Da.
5: Scrise de legionari de frunte. Uh-huh. Iată că eu am găsit, pentru că au reușit să blocheze în la gunoi în Piața Romană un Mein Kampf,
1: da,
5: nelegată și netăiată.
1: Așa.
5: Pentru că n-a mai apărut. Da. Deci toate cărțile pe care le-am cumpărat atunci, acum ce organizezi?
1: Se arunci, trebuie să le dăm foc în piață.
5: Nu, e ca la medicamente, stai o clipă, nu arunci medicamente la gunoi, nu?
1: Trebuie, nu, da, duse la Biblioteca Academiei.
5: Deci dacă am un poster, am acasă pe perete, un poster cu Zelea Codreanu, procurorul poate să vină și să mă amendeze pentru...
1: Bine, dar te ia la pușcărie, nu te amendează. Alo...
3: Nu, pentru cei care studiază istoria, cred că e foarte greu, sincer.
1: O să dăm legitimații pentru istorie și să aibă voie să aibă.
3: Mi-am amintit de carte. Acum câțiva ani a fost lansată la Humanitas de către Tatiana Niculescu. Ea a scris cartea despre Zelea Codreanu, mistica rugăciunii și a revolverului. Așa se numea.
1: Da.
3: Despre viața lui Zelea Codreanu.
1: Nu, e vorba despre melodia lui Johnny Cash. I'm the one with the Bible and the gun.
3: Ce faci cu toate biografiile și cu toate cărțile
1: Verboten
3: de istorie?
1: Verboten!
5: Verboten!
1: Acum, eu vă zic atâta doar. Da, urăsc toate acestea, urăsc. Dezavuez, cum să spun, mă scârbesc toate mișcările astea antisemite, că sunt la bază mișcări antisemite. Dar de-aia crește aur la 40 și ceva la sută.
3: Da.
1: Pentru că măsurile astea sunt atât de proaste și de idiote și antidemocratice și să știți că lumea simte și știi ce s-ar putea, scria cineva și să știi că e posibil. A, cine? Ziceam eu săptămâna trecută. Nu, a și scris cineva. Și anume, bă, noi credem că la aur sunt numai de-aia cu patru clase. S-ar putea să nu fie chiar așa și să avem o mare surpriză. Și să fie oameni care nu zic că-s cu aur, dar să voteze cu aur. De ce? Nu că le-ar plăcea cel mai mult, ci că în lipsă de altceva, încep să fie tot mai alarmați de toate aceste chestii, mișcări, legi, practici, nedemocratice. Să nu uităm totuși că încă nu s-a dat motivația pentru anularea unor alegeri. Încă nu s-a dat.
5: Dar Nicu Șordan se gândește la asta în fiecare clipă.
1: Într-un termen rezonabil.
5: Rezonabil e cuvântul cheie.
1: Deci asta zic. Bun, o să sunt convins că serviciile o să tempereze, o să regleze, o să calibreze. Adică ori o să desfacă aurul, ori o să scoată, ca de obicei, înainte de niște alegeri, poate ele și anticipate, o să scoată tot felul de informații și așa. Nu o să aibă 40 ceva. Dar o să aibă mai mult, cred, decât la ultimele, dacă nu se face o mișcare conservatoare reală de dreapta economic și pe care să dea și ăștia la serviciu un telefon pe la redacții, bă, vedeți că scoatem partid nou, să nu-l faceți extremist. E doar de centru-dreapta, nu-l faceți extremist.
3: Da, acum mai citim despre avocatul acesta. Totuși el a ajuns în atenția publicului pentru că a făcut el ceva.
1: Așa,
3: care este în zona asta. Adică, ok, ce-au găsit oamenii acasă, au găsit. Dar din câte înțeleg, procurorii au zis așa că pe data de 16 ianuarie el a distribuit pe net o înregistrare video realizată cu o zi înainte în curtea Ateneului Român. În clip, o persoană executa explicit salutul specific mișcării legionare prin ridicarea brațului, în știm brațul, în fața unui dispozitiv artizanal pe care era montat chipul poetului Mihai Eminescu. Deci...
1: Nu e Gilda, era pentru palestinieni aia.
3: Public, ceva.
1: Deci că palestinienii acum așa salută? Da, da, da, era pentru Gaza. E, Doamne ferește. 8:53 de minute.
3: Adică
1: nu.
3: Promovarea...
1: Nu, una e una și alta e alta. Deci, sunt de acord, repet încă o dată. Scuze că fac pleonazm. Că am repetat încă o dată din nou. Dar...
3: Ai făcut-o foarte da. Din nou.
1: Sunt groaznice aceste manifestări.
3: Da.
1: Însă, arestează-l pentru asta, că e pro-Gaza. Nu l-a arestat pentru că are o carte cu, de Radu Gir. Nu te supăra, am văzut, sunt poezii de Radu Gir pe Facebook. Și unele să știi că sunt chiar foarte drăguțe. Adică, what the fuck, omul a făcut pușcărie. Sunt niște nuanțe, știi? Adică nu poți să zici, băi, sigur e rău că s-a închinat la Eminescu. Că a făcut salutul nazist, sau cum fac acum progaziștii, ok. Aia
3: asta
1: da.
3: E,
1: e lege, nu știu, nu e legea Wexler, e altă lege cu hitlerismul și cu asta.
5: E salutul roman, nu e salutul
1: da, nazist. Nu este salutul palestinian. Bun, deci una peste alta, eu doar anunț că s-ar putea multă lume să înceapă să se sature de o semidictatură. Care este? Acum, la cum se arată lucrurile? Ca să nu se înțeleagă greșit. N-aș vota cu AUR, dar nici nu știu cu cine aș vota. UDMR, poate. Poate cu UDMR, deși și ăștia acum sunt cu Peter Maghiar, sunt cu Ursula. Nu mai ai cu cine?
5: Cum nu l-avem pe Siegfried Mureșan? Are, așa...
1: Nu, ăla, nu, ăla e, gândează în Germania, nu aici.
5: Mureșan?
1: Da, ce?
5: S-a răzgândit?
6: Publicitate.
7: Kaufland prezintă codul grătălagiu.
6: Publicitate.
8: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe guerillaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Fata în iarbă. Numai la Radio Guerilla.
7: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? Unde sigur?
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
8: like Facebook Radio Guerilla.

0: poți chiar așa, pentru ce trebuie să-i scoți pe toți, să-i pe Eliade și pe Binescu.
1: Da, nasol.
0: Vrei să-i scoatem pe toți? Dă-i!
1: Ce, n-avem poeți acum? Avem, avem ce să înlocuim.
0: Avem poeți. Ilie Bolojan e un poet al cifrelor. Și a zis și Dan Barbilian, undeva se întâlnesc cifrele și cuvintele, sus, acolo geometria și poezia, se întâlnesc într-un luminiș. Deci, da, Jesus Christ. Da, e stupid. Mă uitam și la ce-o zis spre Doiu. Că PNL, iarăși, ce, am zis-o eu săptămâna trecută, oamenii ăștia mă ascultă, Gilda. Deci am zis că PNL nu mai este liberal, nu mai e un partid liberal, nu mai este nici pentru antreprenori și oamenii întreprinzători. Nu mai este nici pentru drepturile individuale a dovedit-o în pandemie. Și nu mai e prin noi înșine, e prin noi, dar se scrie N-E-U. Prin noi înșine. Știi? Adică ceva nou, cum ar veni. Da, nu. Eu sunt total supărat. Eu nu am cu cine să votez. Nu am cu... Eu cu cine votez?
1: Foarte bună întrebare. Ne-o punem mulți de ani de zile.
0: Ce facem?
1: Învățăm citate. Nicolae Iorga. Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții.
0: Suntem orfani. Vai de viața noastră. 8:59. Doamnelor, domnilor, dar să vorbim și lucruri mai drăguțe, pentru că ora viitoare vom vorbi despre, primează, mâncare.
1: Miam, miam.
0: Cody și Iza de la Looking for Food vin să mâncăm, să vorbim... despre restaurante, despre baruri, despre ce e frumos pe lumea asta. Bună dimineața, pe care bineînțeles că, să fim cinstiți, actualul guvern le-a împiedicat rău de tot. Vorbesc cu ei, sunt terminați. Terminați! Albert! No, păi știrile cu Andreea Bilciu acum și imediat vorbim despre mâncare. O să-i întreb despre tocănița mea andaluză de coadă de vițel.
1: O să mai vorbim încă o dată.
0: Și despre supa mea cu fasole mung. Ce?
1: De ce ne-ai adus să deguste? De ce nu te-ai gândit la asta?
0: Băi, puteam să aduc.
1: Păi... trebuie să începem să vorbim mai des.
0: Bună dimineața, ora 9, Andreea!
2: Este ora 9, astăzi începe examenul de bacalaureat și podul roșu de caniculă cuprinde astăzi aproape toată țara. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină examenul de bacalaureat care începe astăzi cu proba la limba și literatura română, potrivit Rador. Primele rezultate vor fi afișate la data de 7 iulie, iar cele finale la data de 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. În contextul temperaturilor ridicate, rectoratelor școlare o adresă prin care solicită luarea unor măsuri pentru protejarea sănătății candidaților și a personalului implicat. Se solicită acces permanent la apă potabilă, săl de clasă ferite de soare și utilizarea sistemelor de climatizare pentru reducerea disconfortului termic. Săptămâna aceasta începe vacanța parlamentară, iar România nu are încă un guvern cu drepturi depline, potrivit Rador. Nicușor Dan le-a cerut partidelor să reia dialogul și să găsească până mâine o soluție pentru ca legislativul să poată investi un executiv în ultima ședință din sesiune. În pofida acestei solicitări, PSD și PNL continuă să se acuze pentru blocarea negocierilor și afirmă că nu se tem de alegeri anticipate. Socialdemocrații doresc fie un cabinet format din membrii fostei coaliții, dar fără Ilie Bolojan, fie unul monocolor PSD condus de Sorin Grindeanu. Liberalii însă au propria formulă de guvern minoritar, PNL-USR-UDMR, cu Sigrid Mureșan premier. Pe de altă parte, AUR refuză să susțină un guvern pe care nu-l conduce și pledează pentru organizarea de alegeri anticipate. România participă și anul acesta la programul de prepoziționare finanțat de Uniunea Europeană în sprijinul comunităților din Franța afectate de incendii. Primul contingent, format din 40 de pompieri, a plecat spre Franța ieri, acesta urmând a fi schimbat cu alt contingent la jumătatea lunii iulie. Zonele în care pompierii români vor acționa vor fi cele stabilite de autoritățile franceze în funcție de evoluția situației operative. DSU menționează că în funcție de situația din teren și la solicitarea autorităților franceze, prin intermediul mecanismului european de protecție civilă, contingentul poate fi suplimentat cu personal și tehnică de intervenție. Vladimir Putin a declarat ieri la televiziunea de stat că Rusia va continua să-și urmărească obiectivul militar de a cuceri în totalitate cele patru regiuni ucrainene din sud și est anexate în 2022. El a respins o nouă propunere a Ucrainei de a reduce ostilitățile în războiul care durează de mai bine de 4 ani, relatează Reuters. În interviu, Putin a mai spus că Rusia își va spori capacitatea de apărare aeriană pentru a contracara atacurile cu drone ucrainene îndreptate în principal împotriva industriei petroliere. El a dat asigurări că Rusia face față cu bine problemelor legate de aprovizionarea cu combustibil. Ieri a intrat în vigoare primul cod roșu de caniculă al acestei veri, care a vizat o mare parte din jumătatea de nord a țării. De astăzi însă zona afectată de codul roșu se va extinde și va cuprinde aproape întreaga țară, mai puțin câteva județe din sud-est. Mai exact astăzi și mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana. Este vorba despre același val de căldură care a afectat mare parte din continent și care se va resimți până la începutul lunii iulie, după care valorile de temperatură vor scădea treptat. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continuă.
0: Neața, neața tuturor! Am găsit o înregistrare foarte veche cu mine, când eram foarte mic, aveam 4 ani.
1: Ok.
0: Și voiam să mă joc o fetiță.
1: Mi-e frică.
0: Da, și...
3: Na, ai văzut, mama? Nu-i pasă, mami, mama n-are ce să facă. Ea nu-i prietenoasă, mama, nu-i pasă. Ei îi place să fie lăsată în pace. Pur și simplu să fie lăsată în pace.
0: Așa am pornit în viață, Gilu. Of, of, of. Un liceu din Cluj a banat stilul Mifor.
1: Ce anume?
0: Da, deci...
1: Ce este Mifor?
0: Gil, da, oficial.
1: We are old. Yes! În sfârșit.
0: Codici Iza, vorbim de mâncare. Looking for food, doamnelor și domnilor. Imediat. Swam.

0: Bună dimineața, Codi și Zaneața. Salut, bine ați venit.
1: Bună dimineața.
0: Din nou, nu știu dacă ați mai urmărit când am avut oameni din food. E un fel de invidie, așa, trebuie să recunosc. Ce viață e asta? Adică te duci, mănânci, stai cu oameni de vorbă, cu crâșmarii, care sunt un fel de supraoameni. Mai așa, mai una, mai alta, te întâlnești cu alți vloggeri. V-am văzut cu ăsta, cu, nu mai știu cum îl cheamă.
1: Sony.
0: Eu mă uitam la asta că mergea în triburi și mânca cu triburile și așa.
2: Exact.
0: E foarte tare, foarte bun. Și ați fost guest host la el?
1: Da.
2: A făcut o emisiune specială în Cluj, în afara Aha. Clujului, a filmat mai multe chestii. A vrut să facă o mică paranteză și cu mâncarea noastră tradițională și după care a plecat...
0: Care e mâncarea noastră tradițională?
1: Și noi, am propus mai multe chestii. Am zis, uite, hai să-ți arătăm noi. Ei veniseră foarte setați pe sarmale, așa.
0: Ok.
1: Și am zis,
0: turcești.
1: Da, sunt de mai multe nații, așa, și pe o ciorbă, aceea în pâine, au vrut ei să încerce aia cu o fumătură.
0: Ciorba de fasole în pâine.
1: Da. Și am zis, bine, pentru că, ciorbele noi avem, nu știu dacă ați discutat de chestia asta, dar suntem nația care are cele mai multe ciorbe.
2: Yes.
1: By far. Și chiar am fost acum la un eveniment unde un domn, Mircea Groza, a prezentat o parte din cartea lui dânsului, Zămuri,
0: așa,
1: în care au ajuns doar o parte din cele 400 de rețete de ciorbe și fierturi din județul Sălaj.
2: Doar de acolo.
1: Atenție, ca să înțelegeți cât de multe chestii avem.
0: Wow.
1: Da,
0: românești, de exemplu, sarmalele în varză murată, sunt românești? Sunt și pe alea în...
1: Mamă, este așa o discuție.
0: E greu, nu?
1: Dar aparent...
0: Bucătăria era într-un spațiu, nu era într-o țară, nu? Adică veneau la cărciumă, veneau aia din Albania, veneau din așa, nu?
1: Cum e? Cam în toată lumea s-au strâns chestiile, dar am, din ce am citit acum, am vrut să mă pregătesc un pic pentru discuția cu omul ăsta, că omul ăsta,
0: credeam că de mine zice așa.
1: Și cu dumneavoastră, bineînțeles. Dar omul ăsta fiind așa o entitate, până la alta, am vrut să-i oferim niște informații cât mai accurate. Și varianta asta de varză murată, aparent ar fi mai
0: de la noi,
1: mai
0: nu?
1: A noastră, așa ne-am... Dacă nu e chiar a noastră, cel puțin noi am perfecționat-o, ca să zic așa, s-a pus de fort.
0: Păi și e foarte sănătoasă, se descoperă mai nou, știi, toate probioticele fermentate și toate, da, băi!
1: Cum se descoperă și cu de ce se făcea supă de oase, de ce era stoc...
0: Jacket. Ieri am făcut o... Le povesteam colegilor, am făcut o supă de coadă de vițel.
1: Ok.
0: Cu fasole mungă.
1: Mamă, deci s-a combinat nou cu vechiul.
0: Da, dar a fost absolut o trăznaie, pentru că eu n-am știut ce aia fasole mungă. Am găsit la Mega. Și m-am uitat pe așa, am întrebat GPT-ul, hai bă să punem, și am pus. M-a enervat pentru că de unde era atâta zeama, după ce am pus fasole mungă, a scăzut atâta. Da. E bună, e bună. E ca o supă de linte, gen? Bună.
1: Nice.
0: Și când te gândești că venea din sărăcie, nu? Că acum mulți ani eram în Irlanda și ni s-a făcut un tour de ăsta de food and nu știu ce, că ce săraci erau ei când au avut criza cartofului și că așa, și că atunci toate stiurile astea și haggis-ul și așa erau făcute ca să pună tot ce găseau într-un vițel sau într-o altă carcasă, să le pună pe toate acolo. Veneau din sărăcie și oasele bănuiesc, dar uite că acum se...
1: Dar nu e ciudat că se pare că atunci veneau din sărăcie și de fapt chestia asta este, se descurcă omul cu ce avea acasă.
0: Da.
1: O privea altfel, cred că momentul ăla, nu știu, gen. Și la fel tot așa de la acest domn am văzut acum niște tocănițe de la domnul Mircea, în care la fel se folosea absolut tot. Adică, în primul rând, a fost foarte tare chestia cu zeama de mămăligă. Am învățat și
0: deci
1: noi
0: cum?
2: Cu cingală.
0: Așa.
2: A fost un cuvânt pe care nu-l mai auzisem.
1: Deci se făcea o bocăniță, mă rog, din ce aveau acolo, un cartof, o treabă așa, și lângă se făcea mămăliga.
0: Da.
1: La noi trebuia să ai mămăliga ca să se sature omul, că venea de la munca câmpului, muncea mult și trebuia să fie sățioasă masa aia. Și cât se făcea mămărica până să fie gata, cât mai ea încă moale, să lua un pic din zeama aia cu tot și se punea în acea tocăniță ca să o lege un pic și, bineînțeles, venea și gustul ăla de la mălaie și făceau ai noștri niște chestii bune.
0: Ne făceam papaleașcă.
1: Ok.
0: La Prejmer, lângă Brașov. Papaleașcă era, dar nu știu dacă n-am inventat-o noi, adică vorbesc de nepoții, bunica mea. Lapte, mămăligă, okay, brânză și amestecată și făcută așa o papaleașcă.
1: Adică se făcea mămăliga cu
0: tot? Da, păi, se întindea și băi, ce bunătate. Dacă pleci într-un city break în România, unde te oprești obligatoriu să mănânci?
1: Mamă, în city break, adică să pleci cu mașina? Că noi cam suntem cu trenul.
0: Avionul, sau trenul, whatever, da? Uh-huh. Așa, să zicem că ați fi străini. Iza. Uh-huh. Wow. Ai fi o aristocrată londoneză și din excentricitate ai spune, băi, mă duc în România, da, fost și religiile, ce alții, nu știu ce. În ce oraș te trezești și unde mergi să mănânci?
1: E ușor. You know this.
2: De că mi-ai dat emoția. You
0: got this.
2: Este... O să mă folosesc de o experiență recentă. Am fost la Cluj când am fost să filmăm cu Sani și este a treia sau a patra oră când ne oprim la același loc de mic dejun să mâncăm la, să nu zic greșit, excelent.
1: Etc.
2: Scuze că sunt la fel. La etc. Așa. Deci acolo...
0: Etc.
2: Cu
0: doi de gânu, e de ouă.
2: Etc. Da. De fiecare dată ne oprim acolo să mâncăm și cred că sunt 4 sau 5 ani de când tot nimerim prin Cluj la această
0: ați
2: locație.
0: Ați fost vreodată la Brașov la omlet?
1: No.
0: No way! No, trebuie să mergeți. Okay. Vorbesc eu că e prietenul cu mine, Vali.
1: Omlet.
0: Okay. Omelet, așa, okay, totul pe bază de ouă și fiecare fel de mâncare are nume de film.
1: Ok, îmi place.
0: Interstellar, îmi place. Alea, foarte bun, într-o locație superb. Nu se, trebuie să mergeți neapărat pe Mureșenilor.
2: Ok, ok. Le trecem pe listă.
0: Foarte.
1: Că tot avem drum prin Brașov.
0: Hai să vedem un pic. Să revenim pe București un pic.
1: Ok.
0: Cel mai bun restaurant din București. According to you.
1: Nu.
0: N-aveți cum?
1: Nu, cred că poți să zici chestia asta.
2: Nu. Pot să spun doar că avem un singur loc în care am zis că este cel mai bun. Pentru că de obicei noi nu facem această afirmație. Agreed. Și
0: care?
2: Este Jasu. Jasu, care are cel mai bun burger din București.
1: Și nu doar burger. Și nu doar burger.
3: E în centru.
1: Borosetti. Da. Unde era McMonis-ul?
3: Da. Cum mă ziceam eu că te duci pe Vasile Lascar? Acolo. Ai strada Speranței lângă.
2: Exact.
0: Ok, de Jasu.
3: Mm-hmm. Da.
1: Da.
0: Da. Mai e unul
1: așa
0: în spate de la Megau, de la Gemini. Ați fost?
2: La Bols?
0: Nu! Mai în spate pe străduțe, pe acolo.
2: Mai în spate.
3: Mai dă un hint.
0: Nu știu cum i-a zis.
2: La ala la care a fost noi recent?
1: Păi stai, nu, că e Burger Boys, e aproape acolo.
0: Nu mai știu. Las că am vedem. Așa. Dacă ai avea un singur prânz de recomandat unui turist, străin, în București, unde l-ai trimite? Pentru străini. Poate să facă cunoștință cu
1: la mâncarea ciorbărie
0: noastră. La ciorbărie, serios?
2: Da, da, la ciorbărie.
1: Da. Da, la ciorbărie. Noi nu am interacționat foarte mult cu zona asta de ciorbărie. Și oamenii am văzut că sunt foarte interesanți și o clasează în topul chestiilor pe care au mânca.
0: Ari, străinii?
1: Nu, românii.
0: În general?
1: Românii.
0: Ok.
1: Da. Căci oamenii care ne urmăresc, mă rog. Românii, oameni, da, românii. Și am zis, ok, hai să vedem ce e cu asta. Și ne-am dus să mâncăm top ciorbe de acolo și ni s-a cam explicat, ne-au arătat oamenii că, băi, nu sunt doar ciorbe și ce am mâncat acolo, așa, a fost o experiență, mai ales și locația, mm-hmm, și mâncarea. Poți să-i duci un pic să le dea o bucățică de...
0: Am așa un acasă feeling, am folosit foarte mult, da, ciorbăria, okay, am și una lângă mine. Mm-hmm. În ultima vreme n-am mai fost, nu știu de ce.
1: Și la noi e ciudat că noi acum am interacționat cu atâta timp, dar pentru că și-au făcut și o locație cea mai mare, mă rog, asta la Afia acolo și și arată wow. Și
0: flagship.
1: Da, și am zis, hai să vedem ce e aici. A fost foarte bun, am fost un pic impresionat și de, zic, ok, ce pâine au, pâinea de la Demetra.
0: Bună pâinea de la... Aici e și o problemă, că sunt foarte pline ciorbele. Adică sunt foarte multe, am numărat foarte multe calorii cu ciorbă. Da, voi n-aveți treabă, by the way, ca să le spun ascultătorilor. Cody și Iza au făcut cea mai mare șmecherie. Deci au făcut vloggeri de mâncare, dar sunt și instructori de fitness.
2: Și nutriționiști. Și...
0: Așa, mersi, așa poate oricine.
1: Chiar o specializare pe nutriție sportivă, da. Cum îi zice? Așa poate oricine. Mam. Nu, cum îi zice? Ideea este că ne-ai întrebat dacă ar veni cineva în țară.
0: Da.
1: Eu când plec într-un concediu mai număr caloriile.
0: Ești dreptate, corect. Aici. Corect.
1: Ele numere acasă.
0: I stand corrected.
1: În concediu ce e bun? Ăla dă-mi. E bun aia, dă-mi. Nu,
0: da, pâine aia e... Bă, da, nu, știu ce zici.
1: Ce să fie? Nu e nicio problemă. Ai fibre, e tot ce trebuie.
0: Ce-a fost întâi? Fitness-ul sau mâncarea? Pe partea de vlogging.
1: A, nu, am fost cu fitness-ul.
0: Fitness-ul.
2: A, da.
1: Mulți ani.
2: A fost un șoc, cred că pot să spun. Adică nu mă așteptam să mă regăsesc tocmai în mâncare, mai ales că atunci când faci sport de performanță. De cumva
0: ajungi
2: să-ți fie frică de calorii. Mm-hmm. Adică ajungi să calculezi absolut fiecare calorie, mm-hmm, să fiecare gram de ovăz pe care ți-l pui în bol.
1: Din păcate s-a ajuns la această... cum îi zice, chestia asta cu să fim extra atenți. Vezi că are 2 grame de zahăr. Da. N-ai cum să mănânci zahăr, că e la prima oră. Dacă ne-am focusat un pic așa mai mult pe the big picture ăsta și, hei, dacă fac 15.000 de pași pe zi, da, dau un exemplu așa, s-ar putea să pot să mănânc și 2 bucăți de ciocolată și nu o să fie o problemă. Adică...
0: Voi puteți să mâncați orice?
2: Cine poate să mănânce?
0: Cât sport faceți? Iza, cât sport faceți pe zi?
2: Eu mi-am adaptat antrenamentele acum și fac 4 pe săptămână, 6 zile de cardio de 45 de minute, bicicletă, scări, încerc să le combin, plus undeva între 12.000 și 15.000 de pași, atât cât apuc să fac.
0: Da. Deci mănânci orice.
1: Și...
2: Lumea nu știe că eu, de exemplu, am hipotiroidie.
1: La ea e mai greu un pic.
2: Și eu trebuie să stau în deficit caloric în permanență.
0: Și hipoia e joasă, nu?
2: Când te îngrași mai repede.
0: Aha.
2: Și
0: eu cred că am.
1: Da.
2: Și eu în permanență trebuie să stau în deficit caloric, iar mesele alea pe care oamenii le văd la noi pe pagină, ele sunt doar de 2 ori pe săptămână. Adică aici este confuzia. Nu se mănâncă în fiecare zi așa.
0: Eu mănânc imens de mult. Bă, da, imens. Adică mănânc în fiecare zi fripturi. Am fost vineri la... sau joi, nu mai știu. Am fost la film. Ăsta lui Guy Ritchie. Nou vineri am fost.
1: Okay.
0: Ăsta nou al lui Guy Ritchie. Deja mă știu oamenii aia. Am fost singur, dacă era la 11 ziua.
1: Da.
0: Și am zis, după ce încerc tot felul, aș vrea un nachos așa, dar aș vrea cu ambele sosuri și popcorn, nu mare, dar să aibă și suc. Au zis, vă dau meniu family. Și e perfect. Bine. Și am luat, iau meniu family, deci popcorn atâta, nachos, nu știu ce. Bă, viața e scurtă. Aso.
1: Dacă îți povestim ce însemna pentru noi un film, când ăla era momentul când mergeam la film la 3 luni sau la 4 luni, era așa. Ziua în care mâncam și noi, ok, azi
0: cheat
1: mâncam.
0: Cheat day-ul, cum ar veni.
1: Da, venea la 3 luni.
0: Da.
1: Ceva de genul ăsta. Nu o să vă spun ce însemna la noi un film. Meniuri family. Deci eu am calculat doar mâncam o pungă, dacă știți, gofrele alea cu ciocolată, dar sunt 10, știți aia, da? Bun, mâncam numai aia sunt 5.000 de calorii. Numai punga aia, dacă vă uitați pe aia, sunt 5.000. Mâncam o de-aia, 2 cutii de Pringles, o prăjitură acasă, am mâncat odată.
2: Am mâncat cu mâna.
1: O prăjitură de-aia mare, că am mâncat de-aia așa cu mâna, vreo 2 cutii de Pringles și extra, niște chestii prângă. Adică erau un 10.000 de calorii la filmul ăla. Mai mult dormeam filmul.
0: Da, eu am ajuns și la salvare după un film.
1: Sunt sigur că pot să reușesc și eu chestia asta, adică...
0: Popcorn mare, cola mare, nachos mare și înainte mâncasem, aici m-a terminat, mâncasem foarte multă salată de vinete. M-a luat film,
1: cu sare.
0: Și m-a luat o așa, uh-huh, și m-am gândit, ok, e clar pancreatită acută sau ceva, 10% șanse, nu știu ce. I-am zis, iubite, dar nu ce frumos, cheamă salvarea, că hai să o facem civilizat, să nu... A venit salvarea. Mi se părea că s-a îngălbenit totul și zic, asta, nici n-am auzit de simptomul ăsta, deci clar că e ceva foarte grav. Și am zis omului, zice, da, și mi-a pus o perfuzie. m-aș lăsa să cred, știi, că da, băi, săracul de tine. Și ușor a început să mă masez aici, am coșul pieptul aici. Și masa, și zice, și cum vă mai simți? Și eu simt așa, că e cald, că e cald, o, așa, o sfârșală. A, da, și el masa aici, și la un moment dat, deci s-au dus toate.
1: S-a dezumflat balonul,
0: s-a dezumflat. Zice, da, nu, altădată vă faceți singur, nu mai trebuie să sunați la țară, vă faceți singur. Ne-am întâlnit la o coadă după aia și cum mai este, cum mai fost la film? Da. Oh, God. Vorbim imediat despre, le luăm pe Căprării.
1: Ok.
0: Cel mai bun, sau dacă v-ați pregătit voi vreo listă, cel mai bun restaurant românesc din București, cel mai bun restaurant românesc din țară, cel mai bun molecular, cel mai bun burger, cel mai bună pizzerie.
1: Burger am dat deja.
2: Burger am dat, burger.
0: Ați dat burger, deja. Da.
1: Și, cum îi zice?
2: Pizza e la napoletin.
1: Da. Da,
0: Eto se chema alea din spate de la Gemini.
1: Păi stați mă, că nu de burger, da. Sunt prietenii noștri.
0: Acum, da.
1: Păi ne ducem de la burger la Eto. Eto e, da, pe,
0: asta,
1: pe partea asta de neoromânesc,
0: da.
1: E foarte grea.
0: Uite la asta ne întoarcem, okay. Imediat. Bună dimineața!
4: Publicitate!
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei.
4: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și 20% extra la toate espresoarele Krups. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de Tonka Classic. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!

0: păgăduințele cu poporul său în chipul cel mai minunat. Eu mai pot doar spune, dacă vă putem fi de ajutor și să vă trimitem broșuri cu aceste importante teme biblice, vă rugăm să ne telefonați sau să ne scrieți. Noi avem posibilitatea să le trimitem în toată lumea, în 28 de limbi. Iubiților, noi vrem să vă fim de ajutor în numele scump al lui Hristos, Domnul nostru. Fie ca binecuvântările Lui să se odihnească asupra voastră. Și dacă nu vă voi vedea pe pământ, aș vrea să vă întâlnesc în acea dimineață strălucitoare, când Domnul nostru se va întoarce ca să ne ia acasă. Fiți binecuvântați în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape.

pe batiste lumânări. Panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
2: Cel mai bun mix de muzică și informații.
5: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
5: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
6: Energy

0: AJ Production, ce iubirea dintre noi acum pe frecvența noastră. Am avut și Stania Stephens, It's a Pity, Cher cu piesa Believe și WhatsApp. M-am întors de tot în playlistul Energy Mix Music de astăzi, pe începutul ediției. Am pregătit și pentru voi detalii despre vreme. Non-stop
1: and back to back. Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.
0: Zi de foc în România, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Temperaturile urcă până la pragul critic de 41 de grade Celsius. Valul de căldură continuă să se intensifice și astăzi, când canicula va cuprinde întreaga țară, iar temperaturile vor atinge valori extreme. ANM anunță temperaturi ce vor urca până la 41 de grade Celsius și disconfort termic în aproape toată țara, în timp ce indicele temperatură umezeală ITU va depăși pragul critic. Valul de căldură va continua să se intensifice luni 29 iunie, iar canicula va cuprinde toate regiunile țării. Disconfortul termic rămâne deosebit de accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități pe arii extinse. Meteorologii avertizează că în numeroase zone se vor înregistra temperaturi extreme apropiate de recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor varia între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana, cele mai afectate regiuni de valul de căldură. Cerul e predominant senin în cea mai mare parte a zilei astăzi, 29 iunie. În orele după amiezii și serii, în special în zonele montane și submontane, vor apărea înorări temporare, iar izolat sunt așteptate averse de 5-15 litri pe metru pătrat și descărcări electrice. Vântul suflă slab până la moderat azi, cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor, când rafalele pot ajunge la 40-50 de km pe oră. Și în capitală, căldura va continua să se intensifice, disconfortul termic e deosebit de accentuat, indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități, cerul se anunță mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Până pe data de 6 iulie, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit în toate regiunile țării. Temperaturile vor fi peste mediile climatologice specifice perioadei, iar regimul precipitațiilor va fi în general apropiat de valorile normale pentru începutul lunii iulie. Bun, cam așa stăm cu vremea. Ne mai desparte doar o singură zi de luna iulie. Deci mai avem o zi din luna iunie, bine, două cu cea de astăzi, care mai e cât? Jumătate de zi din astăzi, mai e data de 30 iunie și iată că a trecut și luna iunie, intrăm în luna iulie, ne așteptăm la călduri. E sezon de vară, e lună de vară. Trebuie să ne așteptăm și la călduri, nu? Că așa e... Așa stau lucrurile, așa e mersul. Am pregătit publicitatea energiei, iar imediat după ne răcorim cu... Cu ce? Cu hituri, bineînțeles. Scorpions, Wind of Change, am Ryan Paris la Dolce Vita, The Hurricane, Only One Night și puțin mai târziu avem și Celine Dion în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Tot ce trebuie să faci e să rămâi pe frecvență alături de mine până la 14 fix. Suntem împreună și astăzi bine v-am regăsit.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE. Fabrica de bolțari CEO. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
4: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
5: Welcome back. Back to the hits faster.
1: Energy. Sunetul are sens.
5: Going full throttle with non-stop hits.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.

0: de la Ben King, un super Pro House remix în playlistul Energy Mix Music de astăzi. 10 minute ne despart de ora 13. Max cu Getaway a fost în playlist până în acest moment. Am avut și Laura Ion, Luca Peia și Bon Jovi, Living on a Prayer. Eu merg mai departe cu un super hit new entry în playlistul Energy Mix Music. Vine de la Hugel, Moving to the Sun. Sunt convins că ați auzit piesa aceasta. E pentru prima dată în playlistul Energy Mix Music. Imediat după ne întâlnim cu Amber Glow, Club Nights, pe finalul orei 12, iar după 13 fix revin cu informațiile orei și playlistul. Până la 14 fix stăm împreună și astăzi ne bucurăm de muzica faină, ne răcorim cu super hituri și ne savurăm cafeluța împreună aici, în cazul în care nu ați reușit să o savurați până în acest moment. Eu vă salut oriunde vă aflați în această clipă, că sunteți acasă, că sunteți la job sau pe stradă sau de oriunde ne ascultați în acest moment, pe frecvența noastră 87,9, pe site, pe radioenergicugir.ro. Salut și lumea faină de pe Radio Delta Ogna Mureș, ne auzim și acolo, salutăm lumea faină din Ogna Mureș și împrejurim. Suntem la Energy Mix Music, prima ediție din săptămâna aceasta, zi de luni astăzi, cu super hituri. Rămânem aici, ne auzim imediat după 13 fix.
1: Non-stop and back-to-back.
2: Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: one hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Este ora 13.
0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 29 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Bacalaureatul 2026 a început astăzi cu proba la limba română, reguli pentru elevi, calendar, rezultate și măsuri pe caniculă. Raport BNR, datoriile populației și ale firmelor au crescut, dar românii au depozite de două ori mai mari decât creditele. 29-30 iunie, restricții de circulație pentru autovehiculele de peste 7,5 tone în Alba și alte 34 de județe din cauza caniculei. Vorbim și despre amplasarea radarelor pe drumurile din Alba luni 29 iunie, lista oficială transmisă de IPJ Alba. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 29 iunie, zi de foc în România, temperaturile urcă până la pragul critic de 41 de grade. Avem și cod roșu de caniculă extremă în Alba și alte 34 de județe până miercuri dimineața. Bacalaureatul 2026 a început astăzi, 29 iunie, cu proba scrisă la limba și literatura română. Aproape 131.000 de candidați sunt așteptați în centrele de examen din țară. Elevii au trebuit să respecte regulile stricte privind accesul în săli, obiectele interzise și timpul de lucru. Peste 2000 de elevi din Alba au susținut astăzi prima probă scrisă la limba și literatura română în centre de examene unde trebuie asigurată apă, spații răcoroase și intervenția rapidă în caz de probleme medicale. În Alba sunt 2126 de candidați înscriși la bacalaureat 2026, 1914 din promoția curentă și 212 din promoțiile anterioare. Examenul este organizat în 6 centre din județ. Pentru proba de astăzi, limba și literatura română, au fost înscriși 2005 candidați în Alba. Probele scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, au început astăzi, 29 iunie, cu proba la limba și literatura română. Examenul s-a desfășurat în contextul temperaturilor ridicate, iar Ministerul Educației a cerut inspectoratelor școlare măsuri speciale pentru protejarea elevilor și profesorilor. Potrivit Ministerului Educației, aproape 131.000 de candidați au fost așteptați la probele scrise. Dintre aceștia, aproximativ 116.000 provin din promoția curentă, iar circa 15.000 sunt din seriile anterioare. Accesul candidaților în centrele de examen a fost permis astăzi între orele 7:30-8:30 pe baza unui act de identitate valid. În intervalul 8:39, candidații au primit explicația regulilor de desfășurare a probei. Proba a început la ora 9, timp de lucru de 3 ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Probele scrise din sesiunea iunie-iulie 2026 se desfășoară după următorul calendar. Luni 29 iunie, limba și literatura română, marți 30 iunie, proba obligatorie a profilului, joi 2 iulie, proba la alegerea profilului și specializării, vineri 3 iulie, limba și literatura maternă pentru candidații care susțin această probă. Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate în fiecare zi de examen la ora 15 pe platforma dedicată a Ministerului Educației. Candidații nu au voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile, căști audio, dispozitive electronice, ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete, manuale, dicționare, notițe, însemnări sau alte materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor. Obiectele personale trebuie lăsate în spațiile special amenajate. Candidații care refuză depozitarea acestora nu pot susține examenul. În sala de examen, elevii pot folosi doar instrumente permise. Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru scheme și desene se poate utiliza creion negru. La probele de matematică și geografie sunt permise doar instrumentele de desen. Candidații surprinși cu materiale sau obiecte interzise sunt eliminați din examen, indiferent dacă le-au folosit sau nu. Elevii eliminați nu mai pot participa la probele următoare și nu mai au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. De asemenea, notele obținute anterior eliminării nu sunt recunoscute în sesiunile următoare. primele rezultate ale bacalaureatului 2026 vor fi afișate marți 7 iulie până la ora 12. După afișarea notelor, candidații pot solicita vizualizările lucrărilor și pot depune contestații. Vizualizarea lucrării nu obligă elevul să depună contestație, iar depunerea contestației nu este condiționată de vizualizare. Datoriile populației și ale firmelor au crescut. Datoria sectorului privat din România a continuat să crească în 2025, dar într-un ritm mai lent decât anul anterior, potrivit raportului anual 2025 publicat de Banca Națională a României. La finalul anului, datoria sectorului privat a ajuns la 819,4 miliarde lei, echivalentul la 43% din PIB. Ritmul de creștere s-a temperat de la 5,6% față de 8,9% în anul 2020. În schimb, îndatorarea populației de la instituțiile financiare a continuat să crească într-un ritm apropiat de cel din anul anterior, 9,4% în 2025 față de 9,5% în anul 2024. Potrivit BNR, dinamica anuală a îndatorării companiilor de la bănci și IFN-uri s-a redus la 5,1% în 2025, de la 8,1% în anul 2024. Îndatorarea sectorului real continuă să se plaseze în fața descendentă a ciclului, atât la nivel agregat, cât și pe principalele segmente de creditare, companii nefinanciare și populație, se arată în raport. Raportul BNR arată că datoria bancară a populației este preponderent în moneda națională. În decembrie 2025, 93% dintre creditele populației erau dominate în lei. Situația este similară și în cazul creditelor luate de populație de la IFN-uri, unde 91% din stocul de creditare era în moneda națională. În schimb, companiile nefinanciare au o expunere importantă în valută. Aproximativ jumătate din portofoliul corporativ al băncilor este în monedă străină, iar în cazul datoriilor la IFN, 83,3% sunt denominate în valută. BNR precizează că acest tip de finanțare rămâne sub atentă monitorizare. Un semnal pozitiv din raport este considerat poziția financiară a populației. BNR arată că populația și-a menținut poziția de creditor net față de sectorul bancar. Volumul depozitelor este dublu față de cel al creditelor, raportul credite de depozitare fiind de 50% în decembrie 2025. Depozitele au rămas principala formă de economisire a românilor. Acestea au ajuns la aproximativ 411 miliarde lei, în creștere cu 8% față de anul anterior. Sumele sunt împărțite aproape egal între depozite la termen, 52% din total, și depozite overnight. Circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este restricționată astăzi și marți pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi în Alba și alte județe din țară din cauza caniculei. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că luni și marți 29 și 30 iunie, în intervalul orar 12-20, în condițiile avertizării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, cod portocaliu și cod roșu, se vizează caniculă, temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat. Va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 36 de județe, respectiv Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița, Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov. În funcție de evoluția condițiilor meteorologice, restricțiile pot fi ridicate, menținute sau prelungite. Reprezentanții pe Jalba au transmis lista drumurilor care vor fi supravegheate cu ajutorul aparatelor radar luni 29 iunie. Polițiștii recomandă prudență și respectarea regulilor de circulație, inclusiv a celor de viteză pe anumite tronsoane de drum. Amplasarea radarelor în data de 29 iunie, drumul național 1, Alba Iulia Sântimbru, Galda de Jos, Teiuș, Aiudinoc, limita cu județul Cluj, drumul național 1, Sebeș, Cutcunța, limita cu județul Sibiu, drumul național 7, Săliște, Șibot, limita cu județul Hunedoara, Drumul Național 67 CSBș Petreș Sășciori, Drumul Național 74 Ighiu Sladna Feneș Abrud Bucium Cerbu. Radare sunt și pe Drumul Național 75 Câmpenii Gârda Arieșeni, Baia de Arieș Lupșa, în Alba Iulia pe Bulevardul Încoronării, Bulevardul Ferdinand I, Strada Clujului, Strada Calea Moților, Municipiul Sebe, Strada Lucian Blaga, Strada Traian, Cugir, Strada Victoriei, Ogna Mureș, Războieni Noșlac.
4: Urmează meteo.
3: Valul de căldură continuă să se intensifice astăzi, când canicula va cuprinde întreaga țară, iar temperaturile vor atinge valori extreme. ANM anunță temperaturi care vor urca până la 41 de grade Celsius și disconfort termic în aproape toată țara, în timp ce indicele temperatură umezeală va depăși din nou pragul critic. Valul de căldură continuă să se intensifice astăzi, 29 iunie, iar canicula cuprinde toate regiunile țării. Disconfortul termic rămâne deosebit de accentuat. Indicele temperatură umezeală I2 va depăși pragul critic de 80 de unități pe arii extinse. Meteorologii avertizează că în numeroase zone se vor înregistra temperaturi extreme, apropiate de recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor varia între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana, cele mai afectate regiuni de valul de căldură. Cerul e predominant senin în cea mai mare parte a zilei, ploi se anunță izolat în zonele montane, în orele după amiezii și ale serii, în special în zonele montane și submontane, vor apărea în orări temporare, iar izolat sunt așteptate averse de 5 până la 15 litri pe metru pătrat și descărcări electrice. Și în capitală, căldura continuă să se intensifice, disconfortul termic deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul se anunță mai mult senin în capitală, iar vântul va sufla slab și moderat. Alba și alte 34 de județe din țară intră din această dimineață sub cod roșu de caniculă extremă, cu temperaturi ce vor atinge 41 de grade Celsius. Avertizarea este valabilă până miercuri, 1 iulie, la ora 10. Potrivit directorului ANM Elena Mateescu, temperatura resimțită de corpul uman va putea depăși 40-45 de grade Celsius. Potrivit acestuia, după valul de căldură, începând chiar din seara zilei de marți, sunt posibile fenomene meteorologice extreme, vijelii, căderi de grindină sau cantități însemnate de precipitații, în special în zonele de deal și de munte. Cod portocaliu, val de căldură intens, caniculă, nopți tropicale, disconfort termic accentuat, interval de valabilitate 29 iunie, ora 10, până în data de 1 iulie, ora 10. Zone afectate, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. Potrivit ANM, în Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei, valul de căldură se intensifică. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în delta Dunării până la 38 de grade în restul zonelor. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.

0: Ramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evening. Noroc la plin!

Aproximativ 30 de secunde ne despart de publicitatea Energy. Suntem trecuți de ora 13, chiar 20 de minute mai avem până la 14 fix, finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Cristina Biriș cu Elefteria, o super colaborare cu Zara, a fost în playlistul Energy Mix Music, CG Stone, Don't Look Back și Carlos Santana, Maria Maria, un super afro house remix în playlistul Energy Mix Music de azi. Rămânem aici pe frecvență, urmează publicitatea Energy, iar imediat după ne întâlnim cu Betre Yo-Yo, avem Andy Beat, Simply The Best și Fly Project vine cu piesa Muzica pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Eu vă salut și vă doresc o după amiază minunată, ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție Energy Mix Music. Până atunci,

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Evenish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evenish. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

Da, păi, după cum ați auzit și dumneavoastră, că tot eu v-am zis, la noi în Ardeal, iarna s-o cam dus. Ei, dar ce bine am nimerit-o, că nici nu mai a apărut deloc mâncioa mețala. Dar nu-i niciun bai, că ori de ninge, ori de plouă, am făcut casetă nouă. No, nici ne-am amintit. Ei, da, fain am mai visat odată, domne, să făcea că așa dintr-o dată m-am făcut șmecher mare. Așa, ca un fel de baron de ăsta local. Și tâtie hele erau a mele. Cârciumă, televiziunea pe-n cablu fără purici, alimentară, brutărie, internetul și clubul de striptease. Tu n-ai ce viață dulce aveam. No, ăsta Davis.

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

mai cere cei mărgele, acum le vezi peste tot, să le cumperi n-are rost. Socrule mândrelor tele, le luai cere cei mărgele, acum le vezi peste tot, să le cumperi n-are rost. Socrule măi, socrule, ți-au plăcut mândruțele?

soacra vrea să poruncească și pe tot să ne muncească, dar socru-n facem pe placă și pune piciorul-n prag. Soacra vrea să poruncească și pe tot să ne

0: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Evening. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evinish. Noroc la plin!
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768-931-750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări, vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Start the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Bună seara, ora 19. Peste 5300 de militari și civili vor putea participa anul viitor la misiuni și operații în afara țării și proba scrisă de mâine a bacalaureatului se amână pentru miercuri din cauza caniculei. Peste 5300 de militari și civili vor putea participa anul viitor la misiuni și operații în afara țării. Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării au analizat și aprobat în ședința de astăzi forțele armate ale României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027. Astfel, Armata României poate asigura un efectiv de 5358 militari și civili. Potrivit comunicatului CSAT, mai bine de jumătate dintre aceștia vor putea participa efectiv la misiuni în afara țării în anul care urmează, iar peste 1800 se vor afla în așteptare. O eventuală suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale și ar atrage o izolare geopolitică, au mai apreciat membrii CSAT în ședința de astăzi. Consiliul a solicitat autorităților publice competente să găsească soluții. O posibilă suspendare a activității Romața ar determina degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic, arată un comunicat al administrației prezidențiale transmis la finalul ședinței CSAT. În februarie, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a certificatului prin care Romața furnizează servicii de navigație aeriană, ca urmare a unui proces intentat de 12 controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. Hotărârea instanței nu este definitivă. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat programată să aibă loc mâine dimineață a fost reprogramată pentru miercuri 1 iulie din cauza codului roșu de caniculă, anunță Ministerul Educației Naționale. Măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică sau istorie, subliniază ministerul. Reprezentanții ministerului susțin că s-a urmărit cu prioritate protejarea sănătății elevilor și a profesorilor, precum și asigurarea unor condiții mai bune de examinare în contextul dat. Transelectrica a pregătit infrastructura la capacitate maximă în contextul avertizărilor de caniculă. Compania anunță că a decis anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat condițiilor meteorologice extreme. Transelectrica estimează un consum de 8.000 de megawați în orele de vârf în această seară și mâine seară. Franța a raportat aproximativ 1000 de decese în plus pe fondul valului de căldură record în condițiile în care ieri temperaturile au atins 40 de grade Celsius în unele regiuni ale Europei, în timp ce alte zone au fost lovite de furtuni, potrivit Reuters. Cu mai multe detalii, Andreea Bilciu.
1: Agenția franceză de sănătate publică a spus că majoritatea deceselor legate de caniculă au vizat persoane în vârstă și a avertizat că se așteaptă ca numărul acestora să crească pe măsură ce vor fi disponibile mai multe detalii despre decesele survenite în centrele de îngrijire și în locuințele private. Oamenii de știință au afirmat că valul de căldură, care a început la data de 20 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, iar condițiile de căldură toridă au perturbat producția de energie electrică, au avariat infrastructura și au supra-solicitat sistemele de sănătate.
0: Valul de căldură care a lovit vestul Europei a ajuns astăzi și în România, iar aproape toată țara se află sub cod roșu de caniculă, cu excepția a Șoptocaliu. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți cu Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Ronaldinho și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango. Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin.
0: Publicitate.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldis, mici de porc și vită, 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun! La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Radio Guerilla.

0: Bună seara, iubito, și eu te aștept ca și când.
1: Când?
0: Oricând.
1: Na, na, na, na, na,
0: nu mai
1: na.
0: Cântam. Oh! Nu mai cântam, că mine ți-a ca jos.

0: Publicitate.
1: La Kaufland, ambalajele goale.
0: Publicitate.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu în trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Parlament.
1: Cultura întâlnește Marea la Constanța. În iulie, Jazz Upsi Fest, ediția 9, o lună de muzică, artă și experiențe culturale. Concerte live cu Sorin Zlat Band, Mede Band, Duo Velvet, Equinox Band și mulți alții. Expoziția Art Up, artă contemporană în peninsula Ovidiu și pe faleza cazinoului. Momentele pop-up transformă orașul într-o scenă deschisă. Între locații, tururile, pedalăm și degustăm și pedalăm și aplaudăm.
2: De noi ați uitat!
1: Deloc! O să vă placă programele educaționale Jazz Up Young. Accesul este gratuit la Jazz Up Sea Fest, 1-31 iulie, în Constanța. Detalii pe jazzup.ro. Plăcut de Radio Guerilla!
3: Radio Guerilla!
4: Publicitate!

0: publicitate.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește.
2: Evadează din cotidian. Scapă de zgomot. Vino la piatra.
3: La filmul de piatra.
2: La filmul de piatra.
4: La filmul de piatra.
2: Filme sub stele, concerte, petreceri.
3: O zi întreagă pentru copii.
2: Și
5: Silent Party pe vârful muntelui.
2: Silent Party pe vârful muntelui. Filmul de piatra 18.
3: 18.
2: Pe 3, 4 și 5 iulie la Piatra Neamț.
3: Abia aștept.
2: Program și bilete pe filmuldepiatra.com.
4: Plăcut de Radio Guerilla.
6: Nu toate festivalurile se întâmplă în oraș. Unele se întâmplă printre vii. Cu alergare dimineața sau la apus, biciclete pe dealuri, muzică live, yoga, vin și oameni care încă mai știu să se bucure de vară. Corcova Fest. Între 3 și 5 iulie la Crama Corcova. Un weekend pe care nu-l bifezi, îl trăiești. Detalii și înscrieri pe corcovafest.com. Plăcut de Radio Guerilla.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei.
8: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Radio Gerilla.
1: Pubblicitate.
2: Lascia che ne intelleggi a noi.
0: Radio Gerilla.
3: Niest in clumeros. Dade data asta un vine sar. Ce vam un prinde și mă aruncă. Parcă văd că mâine nu mă duc la muncă.

0: Alo?
1: Da.
0: Familia Patavici, pici? Familia Patavici?
1: Da.
0: Mi-a părut bine să vă aud.
2: Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Kaufland prezintă codul
0: publicitate. Grătarage.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur! Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere de la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
3: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Descoperă cupoanele Kaufland Card
0: Extra. Publicitate.
2: Ce tare să ai dat plecat.
3: Poate, nu știu, mă întorc. Poate găsești și după cineva.
4: Premiat la Berlinale, unde a fost prezentat în secțiunea Forum, De capul nostru, noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurciu, ajunge pe marile ecrane din toată țara. Un coming of age emoționant și plin de energie despre maturizarea forțată a unei generații nevoite să se descurce singură în absența părinților plecați la muncă în străinătate. Din 26 iunie, în cinematografe, distribuit de Transilvania Film.
5: Te iubește mama, da?
4: Văzut de Radio Guerilla.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: We are now entering. This is Radio Energy Kugir.
1: Este ora 21.
2: Radio Energy Kugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Police Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Stop the Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Satisfaction.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Noi alegem muzica, tu faci diferența pe Energy FM.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fujir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală. Radio Energy.